0: Пътя. Три пъти се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от твърчащи камъни. Това е безобразие.
1: От света петима души, възрастен и четири деца, са пострадали при украинска дронова атака срещу автомобил в руската Брянска област. Информацията е на изпълняващия длъжността губернатор на областта Егор Ковалчук. От пресслужбата на регионалното правителство допълниха също, че над областта са били свалени близо 100 украински дрона с нощи. От Росавиация пък съобщиха, че от съображение за сигурност временно са затворени летищата в Ярославол и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на деня. А часове по-рано украински дронове поразиха и военен склад, база на руските военноморски сили в Ленинградска област, както и петролна база в Краснодарския регион. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни от Ормузския проток, допълва редакторът Ангел Григоров.
2: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че трима нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан.
1: Отборът на световните звезди победи с 4 на 3 състава на българските легенди в мача на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров и игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур в Бургас. Инициативата има за цел да събере пари за онкоболни хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост беше президентът Илияна Йотова.
3: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
4: През нощта над северната половина от страната валежите и грамотевиците ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорието и Котовините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. В София максимално температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От столичната община информират, че днес ще има промени в движението в центъра на града заради провеждането на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко, булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Освен това, между 8 часа и 14 часа ще има промени в организацията на обществения транспорт. В 3 часа чухте по Българското национално радио обобщение на по-важните новини.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

най-добрата музика от вчера и днес на 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юни, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Прокуратурата ще поиска от съда утре постоянно задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбола в Южен Ливан за 48 часа. Британският премьер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за БНТ, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата. В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградена ограда в горската територия на местността Баба Алино край Варна. Според закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски и директорът на агенцията по горите Стоян Тошев. В Албания за пореден ден имаше протести срещу строежа на луксозен курорт в част от природен резерват от компания на зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Активисти и местни жители се събраха в района на лагуната Нарта, а по-късно хиляди излязоха по улиците на Тирана на най-големия митинг до момента срещу проекта. Хората протестират вече седмица в столицата срещу изграждането на курорта на стойност 4 милиарда евро в района на лагуната и на остров Сазан, някогашна военна база и част от природния резерват Карабурун Сазан, дом на различни видове птици. Недоволните носеха плакати с надписи «Иванка върви си» по повод съпругата на Кушнер Иванка Тръмп и «Албания не е за продан». Премиерът Еди Рама омаловажи протестите, като заяви, че няма причина за притеснение и че проектът предстои да бъде одобрен. Според него в планирането участват водещи експерти, а целта е да се създаде нещо уникално. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбола в Южен Ливан за 48 часа, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Сред ударените цели са оръжени складове, щабове, ракетни установки или ракети, се казва в изявлението на израелската армия. Ливанският президент Жозеф Аун заклейми непрестанните израелски атаки, които остават безнаказани, въпреки постигнатото споразумение. При израелски въздушни удари в Южен Ливан през изминалия ден са били убити 9

0: души, включително трима войни от ливанската армия, съобщиха от армията и държавните медии. Израел заяви, че още двама израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение. Израелската армия нареди незабавна евакуация на всички жители от 5 града и села в Южен Ливан. Междувременно командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с колегата си Асим Монир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите. За новините Елизабет Гогова.
1: Американското правителство ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите в държавите от Персийския залив, пострадали при ответните удари на Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Министърът на финансите Скот Бесент разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. Въпреки че в момента няма пълномащабни военни действия, американските сили удариха ирански крайбрежни радарни обстановки в Ормузкия проток, а също и прехванаха дронове, изстреляни от Иран, които според американското командване са представлявали заплаха за морския трафик. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Междувременно размяната на удари между Украина и Русия продължава. През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Руската армия от своя страна е нанесла въздушни удари по Запорожка област. Трима души са били ранени. Късно снощи е имало отново украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Също има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съоръжение за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия, допълва редакторът Георги Наобантов.
3: 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24 до 32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително приличи политическия сценарий в Армения с този в Украина, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия преди повече от 4 години. Reuters коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бив журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Reuters. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия.
1: Редакторът Георги Налба.

0: Антов. Косовските граждани гласуват днес за парламент за втори път тази година. До предсрочния вот се стигна, след като редовните парламентарни избори на 9 февруари 2025 доведоха до институционален и политически блокаж и до невъзможност да бъде съставено правителство. По данни на Косовската централна избирателна комисия, в бюлетината за изборите днес фигурират 24 политически сили с общо 1180 кандидати. Основната надпревара е между четирите най-големи политически партии на етническите албанци в Косово. Това са управляващото ляво-националистическо движение Самоопределение на премиера Албин Курти, дясноцентристката демократическа партия на Косово на Бедри Хамза, дясноцентристският демократичен съюз на Косово на Люмир Абдиджико и десният алианс за бъдещето на Косово на бившия премиер Рамуш Харадинай. Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание държавният глава ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци, инженер Тихомир Кукински.
2: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23 май, 7 юни, т.е. в неделя. То самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 20 и 30 часа с тържествена проверка за реа в цялата национална гвардейска.
1: Каква е ситуацията след бедствието?
2: Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове. Хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
1: А изчислени ли са щетите, на колко възлизат за хората?
2: Все още събираме данните първо предстои.
1: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
0: Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на Розата. Те ще завършат с пъстър карнавал с близо 7000 участници. В ритуалите по Розобер тази сутрин и в празничното дефиле ще се включи и президентът Илияна Йотова. Подробности

0: те съобщава Иван Славов.
1: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която снощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя Облачеле бяло. Разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
2: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде и на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланици и много туристи от цял свят.
1: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
0: Православната църква празнува неделята на всички светии. Празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали с църковната история. Още от кореспондента ни във Враца, Ива Антонова.
3: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който с живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Ива Антонова.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
4: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица на превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските националки загубиха с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 Доминиканската република. В полунощ наше време стартира следващият матч на българките срещу състава на Турция. Отборът на световните футболни звезди победи с 4 на 3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров. Той бе игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазуров в Бургас. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. От 16 часа днес е финалът при мъжете между Александър Зверев от Германия и Флавио Коболи от Италия. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако, четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата е за съотборника на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание, което започва в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите

0: Страната в момента са от 15 градуса в София до 21 градуса на места по Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб и югоизточен вятър. Максимални температури 21-23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се спира движението в едното платно по автомагистрала Тракия в област Пазарджик. При изпълнение на строителните

работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта. Движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя 1-8, Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. В платното от автомагистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения. От четвъртък, след края на работния ден, се предвижда да се ограничи движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности автомобилите ще преминават двупосочно в платното за Бургас. От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на булевард Гурко, булевард Васил Левски, булевард Евлогий Христо Георгиеви. Между 8 часа и 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Еммануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина.

0: Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Центърът за обществена подкрепа в Поморие ще бъде обновен по проект, съобщават от местната администрация. Той е одобрен за финансиране към фонд социална закрила. Предвижда се обновяване и модернизиране на материалната база на социалната инфраструктура. Общия бюджет е в размер на малко над 25 000 евро с ДДС, като 10% от сумата е съфинансирана от община Поморие. Реализирането на проекта, освен че ще подобри материалната база на центъра, практически ще допринесе и за по-добри условия за децата, семействата и хората, които ще използват социалните услуги. Срокът за изпълнение на проекта е до 31 август. Община Камено продължава с ремонтните дейности по пътната инфраструктура в село Полски извор. Предстои и основен ремонт на пътя Дебелт-Братово, който се чака от години, информира Нина Рангелова.
2: След успешно приключилата подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в село Полски извор, общината стартира следващия етап от обновяването на населеното място – цялостно асфалтиране и подмяна на бордюрите по главната улица Свети Свети Кирил и Методий. Общата дължина на трасето е 1 км. Проектът включва полагане на нова асфалтова настилка, подмяна на бордюри, както и реконструкция на площадното пространство пред кметството. Дейностите се реализират в рамките на проект, финансиран чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Паралелно с това предстои и дългоочаквания основен ремонт на пътя Дебелт-Братово. Ще бъде обновен участък с дължина над 16 км, включително и пътни връзки. Обектът е на територията на общините Средец и Камено, а процедурата по реконструкцията се осъществява от Агенция Пътна инфраструктура. За обекта вече е издадено разрешение за строеж. Предстои финално съгласуване с напоителни системи и ще бъде даден официален старт на строително-ремонтните дейности. Фирмата изпълнител е заявила пълна готовност за започване на работа веднага след подписване на необходимите строителни документи. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Националната мрежа за децата отбеляза 20-летие от създаването си. Във всички свои действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя определя философията, ценностите и начина на работа на мрежата за децата, съобщи Василена Иринчева, отдел комуникации.
3: Членуват вече над 140 организации и членове, които работят последователно за защитата на правата на децата, осигуряват техния по-добър живот, както и за техните семейства. Това са организации от цяла България, от големите градове, от малките населени места, а вече и от тази година официално нашите врати са отворени и за училища, детски градини, детски центрове, които могат също така да подадат документи и да станат членове от нашата общност.
1: Националната мрежа за децата работи за консолидиране на неправителствените организации в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях. Повече може да чуете в предаването ни «Истории за доброто» днес след 17 часа. Созопол открива днес официално сезон 2026 с музикална вечер под мотото «Лятото е сцена, Созопол е спектакъл». От общината обещават лято, изпълнено с концерти, театри, фестивали и събития, които ще превърнат Созопол в сцена на културата и забавлението. Откриването ще е с участието на Тонин Димитрова и група «Фор». Началото е в 21 часа на Централния площад. При пълен стадион и огромен интерес в Бургас премина срещата между легенди на българския и звезди на световния футбол. Публика и футболисти се обединиха в подкрепа на онкоболните хора. Това е третото мащабно спортно събитие «Мач на надеждата», организирано от фондация Стилян Петров. Символичният резултат от срещата е 4-3 за отбора на световните звезди. Репортаж на Даниела Костадинова.
4: Сълзи, аплодисменти и скандирани стенди, цялата публика беше на крак пред българските и световните звезди, пристигнали на стадион Лазур в Бургас. Всички се обединиха в знак на солидарност пред хората, страдащи от най-тежката и коварна болест. Над 13 000 души на стадион Лазур проследиха срещата. Сред официалните гости беше министърът на спорта Енчо Кирязов.
5: Освен любовта ни към спорта, към футбола най-вече, ни събира една наистина прекрасна кауза, която докоснала сърцата на толкова много хора. Радващо и вълнуващо. Радвам се да бъда тук. Поздравления за организаторите, за вдъхновението, за огромния труд, който са вложили.
4: 40 000 евро лично дарение направи бившият национал от звездното поколение футболисти Златко Янков. В срещата участваха Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Бълуков, както и световни футболни звезди.

0: обединени в подкрепа на каузата. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
3: По Черноморието днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиера.

0: събота, 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
6: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
7: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
8: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
9: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
10: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. В части от източна и южна България обаче и днес се очаква да вали. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за обилни валежи и грамотевици, като на места са възможни и градушки. Предупреждението е в сила за областите Варна, Бургас, Шумен, Добрич, Смолен и Кърджали. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция по горите. Това е установила проверка на място, въпреки че до късно с нощи съоръжението все още е било на мястото си, съобщи БНТ. Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед. След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза. Предложенията на управляващите за бюджета и казусът Баба Алино са акцент в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио «Неделя 150». По темите очаквайте кмета на Варна Благомир Коцев, депутатите Мартин Димитров от Демократична България и Петър Петров от Възраждане, бившият финансов министър в служебното правителство Георги Клисурски, икономиста Лъчезар Богданов и председателя на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов. За отношенията с Република Северна Македония ще чуете интервю с новия председател на Македонския научен институт, доцент Милен Михов. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водеща Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Владимир Зеленски, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща, припомня агенцията. Същевременно Руското министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над различни региони на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона. Най-малко 12 души бяха простреляни по време на фестивал в американския щат Охайо. Полицията издирва за подозрените за инцидента, още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Според органите на реда не става дума за атака срещу посетителите на фестивала в Толидо, Охайо, а за стрелба избухнала между най-малко двама души, като пострадалите са били случайни посетители на фестивала. За сега не се съобщава за жертви, но властите уточняват, че двама от ранените са в критично състояние. Пострадалите са на възраст между 14 и 61 години, като повечето от тях са млади хора. Полицията продължава да издирва извършителите и отправи молба към посетителите да предоставят

0: всички снимки или видеа, които могат да покажат какво се е случило. Социалните мрежи вече бяха публикувани многобройни видеоклипове, които показват тичащи хора на фона на изстрели, както и служители на спешна помощ, които помагат на ранените. Фестивалът Old West End, който се провежда ежегодно в Толидо, Охайо, събира многобройна публика, която се радва на музика на живо, малки подвижни ресторанти и сергии с различни стоки. Губернаторът на Охайо, Майк Делайн, изрази дълбоката си загриженост за инцидента и заяви, че летните фестивали трябва да бъдат безопасни места, където семействата да прекарват време заедно без страх от насилие. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрол домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица надпревара в Лига на нациите в Бразилия. А женските ни волейболни националки ще срещнат в полунощ наше време състава на Турция в следващия си матч от Лига на нациите. Вчера те загубиха с 0-3 гейма от домакина Бразилия. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2-1, Аржентина, Хондурас 2-0, Венецуела, Турция 1-2, Ямайка, Южна Африка 0-1, Белгия, Тунис 5-0, Португалия, Чили 2-1, САЩ, Германия 1-2, Панама, Босния и Херцеговина 1-1, Швейцария, Австралия 1-1, Англия, Нова Зеландия 1-0 и Боливия, Шотландия 0-4. От 16 часа днес е финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Франция. Съперници в Париж са Александър Зверов от Германия и Флавио Коболи от Италия. Титлата при жените вчера спечели рускинята Мира Андреева след успех с 6-3 и 6-2 над полякинята Майя Хвалинска. Никола Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание в автомобилната Формула 2 в Монако. То стартира в 10 часа и 25 минути. Цолов завърши 10-ти в спринтовата надпревара вчера. А Кими Антонели спечели квалификацията преди надпреварата в Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 23 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни райони от крайбрежието. Там вятърът ще е слаб от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко, булевард Василевски и булевард Евлоги и Христо Георгиеви. До 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Намерете ни на bnr.bg.
1: Знам, че тайно ме гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: I was just actually like thinking about my $50, all I had to survive in Harlem. I was like, what's the point?
1: БНР Бургас, близо до вас.
2: Часът е 10, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Командировани полицаи от вътрешността на страната и от чужбина и през това лято ще подпомогнат работата на полицаите в областта. Това съобщи за БНР Бургас областният говорител на полицията Цветелина Рандева.
3: Чужденците ще бъдат ситуирани на две места, в Слънчев бряг и естествено в Приморско, където са нашите приятели от Чехия. Като основно разчитаме на това, че с присъствието си ще покажат, че всъщност има съобразяване и с местно законодателство и ще напомнят на своите сънародници, че почивката си е почивка, но законите трябва да се спазват дори и на чужда територия. А по отношение на българската полиция, основно групите са две, служители, които са командировани по линия на охранителна полиция, и втората категория са криминална полиция, които ще подпомагат колегите си при разкриване и извършването на криминални посегателства.
2: Това са най-често кражби на дребно имущество от хотелски и почивни бази или от плажовете, каза Рандева, но и посегателства срещу личността, каквито са джипчийските кражби и грабежите. Тази вечер в Ямбол ще бъдат открити театралните празници на Вена Коканова. За повечето спектакли билетите вече са разпродадени. Подробностите за програмата на фестивала и спектаклите в нея ще чуем от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Театралните празници ще продължат до 14 юни, като откриването е със спектакъла «Деца на света» от Стефан Цанев, уточни директорът на Драматичния театър Невена Коканова Диана Радева.
5: С участието на Димитър Маринов и Елис Корчева. Той е самостоятелна продукция. Димитър Маринов е режисьор, негов преподавател, негов откривател за актьорско майсторство е Невена Коканова, и той е много щастлив от това, че ще открие празниците. В Ямбол, в театъра, носиш нейното име.
4: За пръв път празниците се провеждат 8 дни, като на Ямболска сцена ще се представят 4 софийски театри.
5: Това са Народният театър, Театър 199, Театър Българска армия и Сатиричният театър. Много впечатляващ спектакъл е на Димитровград, Лазарица на Радичков, Канкун ще дойде, Габровци, и един спектакъл, който спечели, Ром се казва, спектакъл на Хаско, който спечели много награди в Европейския фестивал в Сливница.
4: Всички представления ще се играят в голямата зала на община Ямбол от 19 часа. За новините, Даниела Костова.
2: Детски лагери в Странджа предстоят през лятото, като първите насрочени са за юни, съобщи Владимир Димитров от Туристическото дружество Зелена Странджа,

0: на инициативата. От миналата година те се провеждат в базовия лагер на дружеството в село Близнак. Организираме много забавления и походи, каза още Димитров.
1: Ходим ги на река Велека, разглеждаме интересни забележителности, свързани с историята на Странджа, като Петрова нива, в село Бършлян, също архитектурния резерват, музеите в малкото, но посещаваме водопад до Козак. Вечерите са много забавни, палим се лагерен огън, вътре в лагера гледаме лятно кино, има и други игри, забавления. Най-интересното за децата са балите с сено, които са складирани на центъра на селото през лятото. Там е най-интересно, се оказва, от предишните лагери.
0: Сред инициативите на туристическото дружество е възстановяването на чешми и маршрути в планината. Вече са почистени чешмата под връх двата Близнака и един от големите наблюдателни бункери в Странджа. Фестивалът «Градът на вълшебствата» продължава пред експозиционен център «Флора и днес». На сцената от 19 часа тази вечер ще излязат Стефан Илчев, Красимира Иванова и Петя Панева, маестро Митко Денев и бендът на България. Фестивалната атмосфера през целия ден допълва пространство за авторски занаятчийски брандове. Може да бъде разгледана и изложба с рисунки на ученици от училище Свети Кирил и Методи. Над 180 деца, певци, танцьори и инструменталисти вчера се изявиха на сцената. Фестивалът по инициатива на голяма строителна компания се реализира със съдействието на община Бургас и БНР Бургас. Ансамбъл Тракия гостува днес в Бургас с новият си спектакъл «Край Марица». Той е вдъхновен от богатството и енергията на българското фолклорно наследство на Южна България. В него се проследяват културните пластове и етнографските области по поречието на една от най-значимите реки на Балканите – Марица. Фолклорният спектакъл е с начало 19 часа и 30 минути в Летния театър. В Бургас, Созопол и на Себър в момента е 20 градуса, в Сливен и Ямбол термометрите показват 22. По Черноморието днес времето е с купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: в неделя. Не в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Не взимайте всичко от живота, избирайте внимателно и взимайте само най-доброто. Открийте го в днешната неделя, в почивката, спокойствието и в компанията на любимите хора. Ние ви каним на релакс и сладки приказки в следващите 2 часа в ефира на БНР Бургас в предаването Е в неделя. Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Алекс Пенев, аз съм Стефка Бакърджиева. Ето и темите в предаването ни. Предстои най-емблематичното модно събитие по Черноморието – Бургас Summer Trends. За поредна година морският град ще се превърне

0: превърне в цена на стил, блясък и впечатляващи модни емоции, а повече ще научим от организатора на събитието Ваня Маринова. Ще ви срещна и с шеф Анатолий Колев, пицар и майстор на хляб с квас, за тайните при приготвянето на италианския специалитет и как се прави хляб с душа, ще научим след 11 часа. Ще чуем и Аждача Ушева, която неотдавна представи втората си стихосбирка «Пак ще дишаш сърце», а сега подготвя книга за баща си, известният певец Мустафа Чаушев. Ще добавим и светски новини, информация за модните тенденции и рецепта за лесен сладкиш с ягоди.
1: БНР Бургас, близо до вас –

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: За поредна година Бургас ще се превърне в цена на стил, блясък и впечатляващи модни емоции. По традиция най-емблематичното модно събитие по Черноморието, Бургас Summer Trends, ще открие летния сезон именно в морския град. През тази година форматът ще предложи нещо, което до този момент не е показвано в България. Организаторът на събитието Ваня Маринова подготвя концепция с изцяло нов мащаб и различна визуална идентичност, която ще превърне ревюто в истинско шоу за публиката. Да чуем повече.
2: Тази година така сме подготвили нещо изключително вдъхновяващо и нещо, което всъщност ще се случи за първи път в страната в Бургас. Ще се представи модно ревю, което ще бъде с акцент на съвременния прочит на приказните герои в мода. Тоест, абсолютно всичко ще шлуни към това, как биха изглеждали приказните герои, ако живееха в днешно време и бяха в нашата действителност. Като в някои от случаите дизайнери се вдъхновиха, така че те също ще облекат някои от моделите си, които да открият или закрият ревюто като съвременен приказен герой. Ще имаме отделно много голям спектакъл, който ще само с приказни герои. Водещите ни ще бъдат и те в такава роля. Те е много така колоритна програма, която ще бъде преплетена с това. Даже сме определили и дрес-код към нашите гости, като им подхвърляме ръкавиците, им даваме възможност, ако желаят, разбира се, и те да бъдат облечени по начин, по който според тях приличат на приказен герой и както той би изглеждал в днешно време.
1: Тази приказка ще бъде и с морски привкус, защото мястото, което сте избрали за събитието, това е Порт Бургас. Нали така?
2: Да, всъщност ние ще сме първото такова модно ревю, което ще бъде на открито и ще бъде позиционирано между хотела, който е на самото пристанище и съответно заведенията вече, които започват в частта, която е по-към края му, Далян. Така че в така една доста добра територия, която нали, искам да благодаря на пристанище Бургас ни отпуснаха, ще можем да направим нашия спектакъл.
1: Дали можем да открехнем малко завесата преди събитието и да кажем някой от участниците, например?
2: Ами, още не. Още не, но ще има много нови лица. Нови лица от към модели, нови лица от към водещи. Ще имам нещо ново от към програма. Въобще, даже ще имаме специален изпълнител, който ще изпее при нас за първи път една песен, която ще се очаква да бъде международен хит и ще я представят за първи път в България, точно на нашето събитие. Така че много неща за първи път ще се случат на нашата сцена в Бургас.
1: Да, запазваме тайната за сега, защото събитието тепърва предстои, но както каза и ти, освен ревю, освен мода, освен красива визия, събитието наистина ще се превърне в мащабен спектакъл.
2: Да, но този път наистина ще бъде спектакъл. Тъй като сме включили и нали, ще разберете в следващите дни и седмици много различни артисти, които за първи път ще се разгърнат именно на нашата сцена.
1: Повече за приказното модно ревю, което предстои в Бургас, ще чуем след минути.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Вие слушате БНР Бургас. Това е предаването Е в неделя. Продължаваме да ви разказваме за най-емблематичното модно събитие по Черноморието, Бургас Summer Trends, което предстои на 18 юни. Тематиката на събитието ще представи съвременен прочит на приказните герои в модата, пресъздадени чрез

0: впечатляващи визии, сценично присъствие и артистична концепция. Локацията ще се превърне в сцена на мащабен спектакъл, който ще обедини мода, сценично изкуство, впечатляваща атмосфера и уникален перформанс в едно незабравимо изживяване. Организаторът Ваня Маринова загатва за специална сценография, атрактивни артистични елементи и уникална атмосфера, каквато до момента не е представена на модната сцена в страната, но нека да чуем повече.
1: Гостите ни ще имат възможност да се вплетат буквално в една нова и изключително различна модна приказка. Тъй като ние няма да бъдем просто, нали, Алиса в страната на чудесата от приказките или от филмите, които сме гледали, а ще може да бъде Алиса в страната на чудесата, която ние я виждаме с днешните си очи.
0: Приказка. Това е ключовата дума за събитието,
1: Абсолютно.
0: Което предстои, нали така?
1: Приказка и то по-скоро модна приказка.
0: Нека да кажем един от акцентите в това приказно ревю, което предстои.
1: Всъщност главният акцент, който ще бъде към концепцията на Бургас Съмър Тренд, ще бъде ревюто на приказните герои, което всъщност ще бъде колаборация между наш дългогодишен партньор, който е лидера в професионалната козметика за коса, така доказани бургаски фризьори и коафьори, Теодора Калчева, която е така гурото в грима за нашия град, и още една млада, изключително талантлива българска дизайнерка, която така това лято покори Кан. И всъщност колаборацията между тези личности и това как те виждат приказните герои ще покаже едно ревю, което ще бъде с нашите модели, и всъщност публиката ще може да открие чрез тях как биха изглеждали според тяхните очи, нали, приказни герои като Пепеляшка, като Снежанка, като Червената шапка, Корела де Вю, Рапунцел и още така много други. И така това ще бъде така един от по-специалните акценти в нашите събития.
0: Да кажем, кога ще бъде събитието? Датата е ясна.
1: Събитието ще бъде на 18 юни на пристанище Бургас от 18.30 часа. Билетите вече ще бъдат в продажба, нали, гости на града, на все бургази, нали, всеки желаещ да присъства, да може да си ги обяви. Може да си влезе в нашата страница и да следи там, която е Бургас Съмър Тренд във Фейсбук, както се казва, и самото ревю, и да следят, тъй като местата са ограничени, към 300-350 ще бъдат и предполагам, че ще бъдат така разграбени за около седмица.
0: Очакваме още информация за това, което предстои. Предполагам, че в следващите дни такава ще има.
1: Да, смятам да така всяка седмица да издавам и участниците, и по програмата, и водещите. Просто много хубави неща сме подготвили, с които да изненадаме бургазли и да направим впечатление на нашите гости и туристи по това време, тъй като, нали ви казах, такова мероприятие не е правено и аз предполагам, че то ще направи много добро впечатление на гостите, които ни посещават за първи път и за по-редовните, които са на нашия град.
0: Освен приказната тематична линия, Бургас Summer Trends ще послужи и като платформа за представяне на най-новите колекции на популярни модни брандове за сезона. Водещите стилисти ще демонстрират актуалните за лято 2026 тенденции в официалните и ежедневните прически и макияж, грижейки се за перфектният външен вид на моделите. Датата е 18 юни, мястото е Морска гара, модната приказка не е за изпускане.
2: БНР Бургас 92.5.

0: в неделя. Дрес-код.
1: Подгответе гардероба си за топлите месеци, които предстоят. Ето кои модели маратонки ще доминират през лято 2026-та. От ефирни и дишащи материи до смели цветове, които се съчетават перфектно с любимите ви летни рокли и къси панталони. За шесте най-актуални модела, които ще ви осигурят прохлада и ще направят всеки летен туалет много по-привлекателен, разказва сега Християна Йорданова.
2: Лятото е сезонът на дългите разходки, спонтанните пътувания и топлите вечери на открито. И докато сандалите имат своето запазено място, маратонките остават първи избор, когато търсим максимално удобство, без да правим компромис с добрия стил. През 2026 година спортните обувки категорично доказват, че могат да изглеждат изключително стилно съчетани с тип

0: най-лесният начин да добавите настроение и характер дори на най-изчистеното облекло. Сребристите и златистите нюанси отдавна не са запазени само за партита. През това лято маратонките с метален ефект са отличен избор за градска среда, тъй като улавят слънчевите лъчи и изглеждат изключително ефектно. Големите и тежки подметки не са най-добрата идея за летните жеги. На тяхно място идват фините ниски модели, които следват естествената форма на стъпалото. Те изглеждат много прибрано, не спарват краката и се усещат почти незабележими при ходене. Ретро модели с велурени детайли, вдъхновени от спортната естетика на миналия век, тези тънки маратонки с гумена подметка и контрастни цветове са истински хит. Те внасят лека носталгия, но се съчетават перфектно с съвременните летни тенденции. Използвайте ги, за да прекъснете монотонността на изцяло ленен туалет. Контрастът между естествената гъвкавост на лена и ретроспортния елемент показва истинско усещане за детайлите в модата. Олекотените модели с стабилен профил и функционални връзки се преместиха от планинските екопатеки директно върху градски асфалт. Те са изработени от високотехнологични дишащи мрежи, което ги прави изключително практични за най-горещите летни дни. Не се притеснявайте да ги съчетавате с по-нежни и романтични дрехи. Сблъсъкът между по-грубата спортна обувка и фина копринена пола или сатенен потник прави туалета изключително интересен и завършен.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
3: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
6: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
7: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
8: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
9: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
10: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Горещи клюки.
1: В предаването е в неделя, ето че е време за новините от света на известните. Новият съпруг на Дуа Липа, Калъм Търнър, не успял да сдържи емоциите си, когато видял певицата да върви към алтара по време на скромната им сватбена церемония в Лондон. Двойката си е казала да миналата неделя в прочутото кметство на Мерилебон в присъствието на едва 8 гости. След церемонията младоженците са отпразнували събитието с тиха семейна вечеря, преди да се отправят към Сицилия за пищно тридневно тържество. За гражданската церемония Дуа заложила на елегантен ансамбъл, допълнен с бели ръкавици, колие българи и впечатляваща шапка с широка периферия. Певицата носила жълт букет и бели обувки, докато Калъм избрал класически тъмносин костюм. Модните експерти сравниха визията на звездата с емблематичната сватбена визия на Бянка Джагър от 1971 година, която също включваше шапка с широка периферия и изразено ретроизлъчване. След огромни успехи, еуфорията около концертите в Париж на Селин Дион, тя отново е в центъра на вниманието. Според американско издание, в момента се подготвя телевизионен сериал, който ще проследи нейното детство и това на многобройното й семейство. 2026-та се очертава като годината на Селин Дион. След няколко години далеч от сцената, с изключение на няколко редки появи, звездата от Квебек се готви отново да се срещне със своята публика. На 30 март тази година, по повод своя 58-ми рожден ден, певицата обяви серия концерти в Париж, планирани за есента на тази година. Това едномесечно участие е истинска изненада, особено след като тя продължава борбата си с рядко

0: и нелечимо неврологично заболяване. Сериалът, посветен на нейното детство, който се подготвя, е амбициозен проект на семейство Дион. Идеята в момента се представя на различни потенциални телевизионни и стриминг платформи. След огромния интерес около завръщането на сестра му на сцената, Жак Дион е убеден, че сериалът скоро ще стане реалност. Мадокс Джоли Пит, синът на брат Пит и Анджелина Джоли, е подал документи за юридическа промяна на фамилното си име, като се отказва от Пит и остава само с Мадокс Чиван Джоли. Той вече използва съкратеното Мадокс Джоли и в творческата си дейност, кредитиране по този начин в надписите на скорошния филм на Анджелина Джоли, в който е работил като асистент-режисьор. Мадокс не е единственият сред децата на двамата актьори, който е премахнал Пит от името си. Шайло го е променила юридически, Захара се е отказала от него неофициално, а Вивиен го е премахнала от афиша на бродуейска продукция, свързана с нея. Тенденцията съвпада с нарастващата дистанция между децата и брат Пит след подаването на документи за развод от двамата родители през 2016 година. Процедура приключила едва 8 години по-късно. Мадокс Джоли е роден през 2001 в Камбоджа и е първото дете осиновено от Анджелина Джоли. По-късно, след връзката и с брат Пит, той приема фамилията Джоли Пит. Мадокс често е смятан за едно от най-близките деца до Анджелина и през годините неведнъж е придружавал майка си на официални събития, филмови премиери и хуманитарни мисии.
1: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: Време за мъже.
1: Ето я и поредната среща в предаването ни е в неделя. Шеф Анатоли Колев е пицар и майстор на хляб с квас. Той завършва колеж в Великобритания и дълги години е главен пицар, главен готвач и шеф-консултант в няколко лондонски ресторанта. След завръщането си в България е консултант на верига ресторанти и мениджър. Има собствена фирма за пица партита, консултации и обучение в Лондон. Вице-президент е на Българската асоциация на пицарите, член на Световната пица асоциация и почетен член на Руската пица федерация, както и член на Британския кулинарен институт. Шеф Колев е печелил множество световни награди в състезание за правене на пица. През годините той тренира и обучава стотици български и чуждестранни пицари. Организатор и жури е на редица международни пица състезания, както и на много благотворителни събития и каузи. Откъде идва интересът му към този италиански специалитет и изобщо как попада в кулинарията, ще чуем разказът му в следващите минути.
2: Много странно се случиха на мен нещата, защото сега се сещам, че ние много често си правихме пикник. Над Таладжа манастирим има един страхотен вечер парк, беше поляна, в който си правихме пикници. Там всъщност се направи едно прословото пили на гръл. Много случайно се получи много успешно и от тогава нататък всеки път казаха направи от това пили и така нататък. Естествено, това не беше по-скоро, това си беше чисто забавно, като за всяко едно дете, всеки един имаше. Всъщност, професионално, може би след като записах професионален курс за готвач 97 или 8, вече не помня, тогава като влязах в професионална кухня, видях какъв е редът, какъв е... каква дисциплина всъщност лъха от това, може би това е не захапа, но ако трябва да съм най-много честен, мисля, че най-много се влюбих в кулинарията, след като започва да работя с един италянец. Те имат едно специално отношение към храната, уважават много продуктите и много е заразяващо това чувство. И всеки път го давам за пример, че за радост или за някой може би не толкова, че италянците всъщност са страшно, как да кажете, влагат страшно много емоция в приготвянето на храната, в страшно отношение към продуктите и това може да се впечатли, защото обикновено готвачите или готвачките, които аз виждах по това време, тип Балкан, турист и така нататък, това бяха готвачи, които с цялото ми уважение и опит, нали, който те имат, но работиха като все едно с неодушевени предмети. Докато когато правиш тесто или още пица или паста или въобще някои от италианските ястия с такова внимание си пипа всеки един продукт, че то просто е абсурд да не се влюбиш и да започнеш да го правиш.
1: А всъщност това ли е човека, който ви научи да боравите с тестото и ви запали да правите пици?
2: Мисля, че да, той ме разпали, по-скоро той ме накара да вложа страст в това, което правя, защото обикновено той има няколко, те са два варианти. Един вариант е работиш, за да си платиш сметките, другия вариант е работиш, защото ти харесва това, което правиш, и той избор си е личен. Но когато се запали страстта в тебе, почва да търсиш потвърждение, дали си на прав път, още повече, когато си млад човек и търсиш доказателства, дали това е правилното нещо за твоето развитие, дали искаш да ставаш готвач, така или пък пицар, какъвто искаш да ставаш, както в случая вече и дори хлебар. Това е нужно да видиш хора, които да те заразят или по-скоро да те стимулират, ти да продължиш и да търсиш потвърждение чрез опит.
1: Кое ви провокира да участвате в състезание по правене на пици в Италия? Спечелили сте и редица отличия.
2: Аз вече живея в Великобритания и работих в италиански ресторан само с италианци. И търсих потвърждение всъщност дали, защото те ме гледаха много странно, нали, българин прави италиански пици, малко трябваше да им покажа, че, нали, взема геншата на сериозно и мога да се справя. И това всеки ден то изпит, нали, да те гледат, защото в крайна сметка приготвяш националната им кухня, нали, не приготвяш някаква храна, която те не познават. Беше голямо предизвикателство и реших да отида на състезание, да видя, да науча нещо, даже не трябва да спечеля изобщо. Това беше 2.

0: 10-та отиде в Наполи, тогава спечелихме здравословна пица трето място и трето място на пица Акробатика. Обаче като видях другите, които бяха от участници, колко бяха внимателни, какви нови интересни идеи имаха, реших да вложа още толкова енергия, колкото имах, за следващите 2 години се подготвя и тогава вече всъщност отидех в Рим. И в Рим всъщност тогава вече беше, аз наистина бях много изненадан, това бяха около 400 пицари от цял свят, изключително много хора, които всеки един беше дошъл за разпечели. Аз бях дошъл се забавлявам всъщност и да получа още малко опит, обаче се оказа, че това, което направих, беше оценено. И така, казах опита, който в ден днешен помага увереността, че си на прав път е най-голямата награда. Медалите и въобще другите неща, това са много преходни неща, обаче опита е нещо, което никой не може да ти вземе. И това пък е основният стимул да продължиш да правиш това, което правиш.
1: Срещата с шеф Анатолий Колев продължава след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Време за мъже.
1: И от пичата сега ще преминем към темата за хляба с душа, както шеф Анатолий Колев нарича хляба с квас. Той споделя, че майка му е тази, която казва, че един добър готвач трябва да може да прави хубав хляб, освен че трябва да готви. Когато започнал да прави хляб, осъществил мечтата си да има своя хлебарница, което е станало след пребиваването му в чужбина и неизменната носталгия към всичко българско. Идеята му е да прави истински, автентичен хляб. Да чуем повече от шеф Анатолий Колев.
2: Работата с квас и въобще запалването към кваста е, то всъщност това е като висшата кулинария общо взето. Защото започвайки да правиш продукти, които са трудно контролируеми или трудно... Това е като едно диво животно, да вземеш да го превъзпиташ. Предизвикателството е много по-голямо за един човек, който се опита да го възпитава, отколкото да си вземеш много питомено, да му кажеш три команди и всичко да се случи. И всъщност, когато започнах да работя преди 14 години с квас, преди това работих с при ферменти с стартери и така нататък, бях вече решил да работя единствено и само с квас. Това е така наречената натурална естествена мая, на основата на лактобацили. Това е жива, живата мая.

0: артери и така нататък, бях вече решил да работя единствено и само с клас. Това е така наречената натурална естествена мая. На основата на лактобацили, това е живата мая, която всеки божи ден трябва да я захранваш. В Великобритания, където живеех и работех, аз вече бях шеф-консултант и това беше така наречения тренд. Това беше модата. Хората вече бяха обърнали внимание към здравословно хранене, към правилна храна, подбор на продукти и така нататък. Докато виждам, че в България може би малко по-късно започна това, този тренд да става, нали, да се изкачва, но оттам започна. Оказа се в началото, аз мислих, че е много лесно, обаче се оказа, че аз вече 14-та година работя с клас и до ден днешен получавам изненади, така да кажа, предизвикателства, как да го продължаваме да го превъзпитаваме, защото той също се развива. И това негово развитие ти трябва да го следиш много внимателно, за да можеш да го държиш в някакви прилични параметри и то винаги ти дава някакъв резултат.
1: А как приемат клиентите вашият хляб?
0: Много голяма част от хората, които консумират моите хлябове, нали, те се доверят на това, че добре познат в средите, аз използвам най-качествената суровина, но това не е достатъчно. Когато имаш една дива мая, която трябва да контролираш, се оказва така, че аз примерно имам един любим хляб и той в момента стана тотален хит, един хляб от твърда пшеница, така наречената семола. Този хляб има хора, които идват специално си го вземат и когато той го нямат, почва да ми се сърдят. И ако аз не успея да го направя в същия, докато като предния път, в който те си го консумирали, се започва. Шеф, къде ми е хляба? Аз исках този хляб. Какво се случи? И аз ги разбирам хълата, защото в крайна сметка храната все пак е удоволствие, не е само нужда. И аз съм длъжен, като един човек, който е все пак технолог, да така да го възпита и да го държи в параметри, че той да дава почти идентични резултати.
1: Шеф Колев, а в какво е магията да правиш хляб с квас?
0: Когато започваш да го правиш този хляб и тези свидетели, които ти казват за хляба, всъщност те като видяха, това е магията на това, което ние правим. То е толкова естествено. Сега си работиш с една група ученици или с една група деца, които много умело трябва да успееш да ги сложиш на правилното място, за да дадат добри резултат. И той като една игра общо взето, и той така страст, той е изключително заразяващо нещо и ти искаш, не искаш, влизаш в тази роля да ги управляваш по някакъв начин, в добрия смисъл, разбира се, да ги управляваш. Той винаги такъв една хармония цари. И това е цялата магия за хляба. Всичко останало са вече технологични процеси, които ти си длъжен да спазваш, вкусове, смесване на вкусове и така нататък.
1: Приготвянето на хляба с квас е магия, игра и страст. По време на процеса цари хармония, сподели още шеф Анатолий Колев.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: И още една любопитна среща в предаването ни днес. Жда Челушева е дъщеря на популярния певец Мустафа Челушев. Името ѝ означава капка утринна роса. Тя е много ден човек и обича да се занимава с много и различни неща. Наскоро Ажда представи втората си стихосбирка «Пак ще дишаш сърце», подготвя книга за баща си, включва се и в благотворителни кампании, обича да се занимава и с деца.

0: питам я как успява да е толкова лъчезарен и позитивен човек.
1: Ами аз не съм изгубила детето в себе си. И то всъщност ми помага да се радвам и на най-малките неща. Например, ако видя едно охлювче на земята, премествам го и ми става хубаво на душата. Ако видя слънчево време, слънчице, много се радвам. Обичам децата, обичам живота, обичам да помагам и вероятно в това се крие разковничето.
0: Каза, обичам децата и аз сещам, че ти завърши начална педагогика.
1: Да,
0: нали така?
1: Да.
0: Мислиш ли в тази посока?
1: Ами, за сега съм се отказала от тази идея, защото аз съм много емоционален човек и по време на моя стаж се случи така една случка с дечица и аз много ги преживявам наистина нещата. И си казвам, абе, това е голяма отговорност, защото трябва да се грижиш, да ги пазиш по всяко време. Но пък имам двама прекрасни племенника, Войни и Естел, които обожавам и се грижа за тях.
0: Къде остана музиката?
1: Ами музиката тя винаги е с мен, защото тя е най-голямата ми любов. И аз продължавам да мечтая, да искам да запиша тази песен. Но в момента съм абсолютно концентрирана в книгата. И така харесва ми да пиша, да ти кажа. Харесва ми, даже така си мечтая за следващи книги.
0: Само, че лириката е твоята област, доколкото аз разбирам.
1: Лириката, а също така много ми се иска да напиша детска книжка с приказки, защото сме го правили така като упражнение в университета и аз се пробвах след това да си пиша за... така, да измислям някакви приказки за моите племенници, докато ги преспивам и на тях им харесват. Мога да се пробвам.
0: Прекрасна идея. Да, опитай.
1: Да.
0: Човек трябва да опитва.
1: Ами да, плюс това, че по време на COVID бях направила този канал за приказки и той също много се харесваше, така че мога да пробвам.
0: А до къде стигна с автобиографията на баща ти?
1: Ох, не ме питай. Сега имам строга нота след всичко, след представянето тук. После имаме в София на 25 юни ще я представим пред Софийска публика и след това вече ще се заема наистина по-сериозно. Започнала съм я, но има много работа по нея. Там вече е много
0: абсолютно
1: сериозна и много така хубава работа.
0: Ще се получи нещо се прекрасно.
1: Получи.
0: Трябва
1: да.
0: Време.
1: Да.
0: Време
1: да.
0: Трябва.
1: Да.
0: Добре, да се върнем на пак ще дишаш сърце. Имаш ли любим стих или нещо да ни прочетеш от книгата, за да усетим емоцията на Аждача Ушева?
1: Имам едно от любимите ми стихотворения е като лепенка за рана. Ще ви го прочета. Като лепенка за рана, като слънце вместо дъжд, като мъка неприспана, като буря изведнъж, като погледа на влюбен, лъгал си ме нощ и ден, как си толкова учуден, как си бил фалшив и чужд, как докосвал си ме нежно, как целувал си ме ти, не вярвам, неизбежно, просто лъгал си или...
0: Чухме стихотворение от Аждача Ушева, която обича да пише за любовта. Тя ще представи новата си стихосбирка «Пак ще дишаш сърце» в края на юни и в София.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: сготвено с любов. Кулинарни приключения Сева. В неделя.
1: Една лесна и вкусна рецепта следва в кулинарната ни рубрика и тя е за класически чизкейк с ягоди. Необходимите продукти на един пакет маслени бисквити, 500 грама крема сирене, 3 броя яйца, една чайна чаша захар, 500 грама заквасена сметана, ванилия, лимонова кора, може и портокалова и още 50 грама масло и 500 грама ягоди. На дъното на тортена форма с падаш борт с диаметър 26 см се изсипват добре счуканите бисквити и се поръсват с разтопеното масло. Разбъркват се и се заглаждат добре, след което се оставят на студено в хладилника. Сиренето се разбива с яйцата, захарта, заквасената сметана и ванилията. Добавя се и настърганата лимонова кора. Сместа се изсипва във формата върху бисквитите. Пече се за около 1 час на 170 градуса. След като изстине, отгоре на чизкейка се нареждат ягодите или други плодове. Опитайте, ще ви хареса. Това беше всичко в предаването ни Ева в неделя днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Здравейте от Вашингтон, аз съм Младен Петков и всяка седмица се потапям в морето от нова музика, за да селектирам топ предложения от двата бряга на Атлантика. Music Point. Не пропускайте плейлиста ми с хитове от разнообразни жанрове от ефира на Америка, Великобритания и цяла Европа. Предаването ви очакват също класически микс и топ 10 на трансатлантическите хитове на седмицата.
1: Най-горещите нови хитове.
0: Неделя от 19 по БНР Бургас. Не пропускайте и нашия уебсайт musicpointshow.com.
2: Това е Music Point с Младен Петков.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Започна премахването на оградите около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Общината ще призове собствениците на жилища сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата на две коли и автобус в София. Водещите европейски поддръжници на Украйна координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите от ирански контраудари в Персийския залив. И още в бюлетина, ритуален розобер и цветно шествие бележат кулминацията на празниците на розата в Казанлък. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В местността Баба Алино край Варна започна премахването на металните огради с рекламни пана, ограждащи незаконните постройки в района. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варненска област, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. По думите на министър Абровски, тази сутрин

0: от инвеститора на незаконните строежи. Корпорацията КУП са премахнали част от винилите към улицата, тъй като не са очаквали да бъдат предприяти реални действия от страна на държавните институции. Министър Абровски призова община Варна да премахне бетонните обекти в гората. Какво още заяви той, обобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стояха. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: И още по темата. Община Варна ще връчи предписания за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са били подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Като пример за това, той дава факта, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, ДАНС се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. И аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо дърво ниво в държавата.
0: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 на програма Хоризонт. Тежко състояние остават трима от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. 4 са жертвите, 2 индийски граждани загинали на място и другите 2, които починаха от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на екипите на пожарната е предотвратила загуба на още животи, разказаха пред Българското национално радио 2 от пожарникарите, пристигнали първи на мястото на катастрофата. Подробностите в репортажа на Николай Христов.
4: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
5: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха, не ме пипайте тук, не там, боли ме.
4: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
6: Започна да крещи да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работите и създава забавяни. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
4: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се

0: запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
1: Човек пострада след взрив в блок в столичния комплекс Младост. Това съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и е откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са и входните врати на два апартамента. Сигналът за инцидента е получен тази сутрин след 9 часа. На място са били изпратени три противопожарни автомобила и една линейка. На фона на продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина, водещите европейски поддръжници на Киев обсъждат следващите си стъпки. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия се срещат днес с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. Подробностите по темата от редактора Елизабет Гогова.
2: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрит 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическата помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. В петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори за намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща. Тази нощ руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Руски дрон ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни, не се съобщава за пострадали хора. Двама души са били убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. За новините Елизабет Гогова.
1: От Близкия изток.

0: идват информации за спорадична размяна на военни удари между Съединените щати и Иран. Американската армия съобщи, че е свалила два ирански дрона, които според нея са били заплаха за трафика през Ормузкия проток, предаде агенция Франс Прес. В отговор Иран заяви, че е изстрелял ракети по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, които са съюзници на Съединените щати. Вашингтон ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите, нанесени в държави от Персийския залив при ответните удари, извършвани от Техеран. С подробности по темата слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Министърът на финансите Скот Бесент разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио отново у нас. Овладяна е ситуацията в населените места, които бяха засегнати от наводнения през тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лилече, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си. Превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете им. За днес е в сила предупредителен жълт код за обилни валежи за 6 области – Варненска, Бургаска, Шуменска, Добричка, Смоленска и Кърджалийска, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. С ритуали по бране на рози и варене на розов цвят в градините между Казанлък и Крън започна днешният последен ден от 123-те празници на розата. Кулминацията на честванията е традиционното цветно шествие по улиците на Казанлък. В празничната атмосфера сега очакваме да ни пренесе колегата от Радио Стара Загора Иван Славов, който е на пряката линия. Добър ден!
2: Добър ден! Точно така, по традиция неделния кулминационен ден започва с ритуали по розобер и розоварене. В тях тази сутрин се включи президентът Илияна Йотова, както и много дипломати, посланици, депутати, гости буквално от цял свят, които се насладиха на фолклорната програма на местните читалища. Ароматните градини разгледа, разбира се, и президентът Йотова. Тя с интерес наблюдава и традиционния метод за извличане на розово масло, демонстриран от местните читалища, и се снима с новата царица Роза Деница Малчева. В момента очакваме началото на карнавалното шествие, с което се слага финал на 123-те празници на розата. Началото на дефилето ще даде кметът на Казанлък Галина Стоянова и президентът Илияна Йотова. Самият празничен парад ще поведе царица Роза и подгласничките й, които след това ще заемат и специално местата си на тронове край официалната трибуна. В дефилето се включват рекорден брой от близо 7000 участници, представители на училища и детски градини, културни институции, читалища, спортни и танцови клубове вече загряват със своята програма. Ще се включат и гостите от побратимените градове на Казанлък от Европа, Азия и Африка, които са тук със свои състави за Международния фолклорен фестивал. Хиляди са и гостите, които са се струпали около централната улица в Казанлък, за да се насладят на тържествата. Тържествено слово очакваме и от президента Илияна Йотова. Празникът на розата ще приключи тази вечер с концерти на площад Севтополис и на сцената край стадион Севтополис. От Казанлък, Иван Славов.
0: В обедния осведомителен бюлетин ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов от Campus Racing спечели основното състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Монако. Българинът бе на втората позиция на старта, но накрая триумфира за трети път през сезона и добави 26 точки към актива си. Ирландецът Алекс Дън остана втори, а третият шведът Дино Беганович. Невероятно усещане да спечеля за трети път на тази писта след двете ми победи тук във Формула 3, сподели Цолов след финала. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата

0: до следващата седмица надпревара в Лигата на нациите в Бразилия. Миляна Дудова 62 кг и Магомед Рамазанов 86 в свободната борба спечелиха сребърни отличия на рейтинговия турнир в Улан-Батор, Монголия. В последния ден на турнира Шамил Мамедов също достигна до финала. След три победи в категория 65 кг, той ще спори за титлата с иранеца Рахман Амузад Халил. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. Отборът на Вегас спечели с 5 на 4 след две продължения, третия матч от серията с Каролина за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Така Вегас победа с 2 на 1 победи и се нуждае от още два успеха, за да вдигне купа Стенли.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици има главно в планините в Западна България, както и в района между Разград и Исперих. Температурите към този час са от 22 градуса в Дъргоман до 30 в района на Петрича, по Черноморието от 22 градуса в Шабло и Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки, ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува нискослойна облачност или мъгла, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-исток, максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, а в София около 27 градуса. По Черноморието в сутрешните часове ще има нискослойна облачност или мъгла, а през деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за време от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява до посочно платното в посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на Тракия движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 80 до километър 68 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Автомагистрала Хемус. Движението в участъка 23-32 км в посока Варна е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, като са обособени две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Варна. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: А сега още веднъж новинарските акценти. Започна премахването на оградата около незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. Това

0: стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варна, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. Община Варна ще призове собствениците на незаконните сгради сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки, обяви пред Българското национално радио кметът Благомир Коцев. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата, при която две коли се врязаха в автобус в София в петък вечерта. Водещите европейски поддръжници на Украйна координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещат днес в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите, нанесени от ирански контраудари в държави от Персийския залив. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. По-интензивни ще бъдат тези явления в Централна България, в североизточните и в планинските райони. Очакват се и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Зорница Близнашка и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Националната художествена академия обявява нова магистра.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 13. Следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Полицията и прокуратурата в Сливен разкриха за броени часове тежко криминално престъпление, извършено в района на пътен възел Петолъчката. Там бе открито тялото на 31-годишна жена. Има задържан по случая, информира Стоян Радев.
2: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Падарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен е Стоян Радев.
1: Домашният социален патронаж Бургас продължава с инициативите си за популяризиране на лилавите гривни на забравка в помощ на хората с деменция. Вече сме раздали близо 300 гривни, но за да са ефикасни, хората трябва да знаят за какво се използват, съобщи Валентина Станкова, управител на патронажа.
3: И третата инициатива е свързана с това да влезем в районните управления на областна дирекция на МВР, за да направим такава информационна среща, беседа с полицейските инспектори по районните управления. Сега започваме да изготвяме списък, така че екипа на домашен социален патронаж да влезе в всяко районно управление, за да предостави тази информация.
1: За да се популяризира предназначението на тези гривни, специален клип е разпространен в социалните мрежи. Той се излъчва и на екраните в Бургаския градски транспорт. Провежда се и разяснителна кампания сред ученици. Повече може да чуете в предаването ни «Истории за доброто» днес след 17 часа. Фотоволтаични системи ще бъдат поставени на две социални заведения в община Поморие. Това са Центърът за обществена подкрепа и Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Новите придобивки са резултат от одобрен проект, който се финансира от механизма за възстановяване и устойчивост. Стойността на системите общо е близо 50 300 евро. Чрез реализирането на проекта ще се постигне повишаване на енергийната ефективност с цел да се намали енергийната зависимост и да се подобри оперативната устойчивост в сектора на социалните услуги в община Поморие. Срокът за изпълнение на проекта е 30 юни тази година. Партия за размяна на дрехи ще се проведе в двора на експозиционен център Флора в Бургас.

0: Бургас. То ще премине под мотото Дрескот лято. Организаторите предлагат алтернатива със смисъл за природата. Събитието започва в 16 часа, като всеки участник може да донесе до 10 артикула. Те трябва да бъдат чисти и в отлично състояние. От 17 до 19 часа ще се проведат творчески работилници, ще има и танци и разговори под съпровода на музика с диджей и таен изпълнител на живо. Входът е свободен. Пред финала е подготовката за откриването на първия български поклоннически маршрут от Малко Търново до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Вървящите по пътя ще бъдат водени не само от познатите табели, но и от 12 каменни маркера, които са поставени на ключови места по трасето, съобщи един от инициаторите на проекта Любомир Мечев.
1: Има довършителни работи, тъй като едно от почистванията, които правихме, беше през март месец и, както знаете, много валя след това и трябва да се минат някои малки отсечки наново преди официалната визита, която започва на 19 юни от Малко Търново. Но това са просто някои повърхностни, довършителни работи, за да блесне пътя в очите на международните гости и на, разбира се, първата група българска организирана, която тръгва също от на 20 юни от Малко Търново.
0: Българското камино от Малко Търново до Созопол е 81 км. Участниците в първата група ще получат своя сертификат лично от Сливенския митрополит Арсений в Созопол на 23 юни, денят на официалните събития по откриването на маршрута. По Черноморието днес има променлива облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури се колебаят между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето 2 бала. Мостът към местността Арапя вече е асфалтиран и отворен за движение на леки автомобили, съобщиха от община Царево. С оглед предстоящият активен летен сезон, достъпът до района е възстановен, като трасето е напълно проходимо за преминаване. Окончателните строително-укрепителни дейности по съоръжението, включително монтажът на предпазни мантинели, ще бъдат извършени след приключването на туристическия сезон, за да не се затруднява движението през летните месеци. Отговорните институции призовават водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка и ограниченията на скоростта. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Неделен стадион –

0: Неделен стадион.
1: Добър ден на слушателите на БНР Бургас на 7 юни. Ето, че влязохме и в шестият месец на годината. 4 дни до началото на световното първенство по футбол и първият матч на митичния Ацтека между Мексико и Южноафриканската република. Последни новини около Мондиала. Бургас и стадион Лазур си спомниха за доброто старо време. Близо 15 000 проследиха матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилиан Петров. Благотворителната кауза подпомага онкоболни отзвук след този двобой. Воля националите с победа над Аржентина 3-1 в последният спаринг преди новият сезон в Лигата на нациите при мъжете. Вице-шампионите започват в сряда срещу Белгия. В залата, където тази вечер след полунощ завършват лавиците с матч срещу южните ни съседки от Турция в първия турнир. Баскетболистите на Балкан Ботевград триумфираха пред собствена публика с 8-ма титла в клубната история след драматичен успех над Локомотив Пловдив и кош на Травис Маконико, бившият гард на Черноморец. Мира Андреева е победителката на Ролан Гарос във втория турнир от шлема при жените, а днес е мъжкият финал, който противопоставя Александър Зверев на италианеца Флавио Коболи. В Монте-Карло същия час започва поредния старт във Формула 1. Колоната повежда Кими Антонели, а часове преди този старт българския лъв Никола Цоло финишира пръв в Формула 2 със своята трета победа в княжеството. Нургил Салимова завърши непосредствено зад призовата тройка на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия.

0: Днес бургаската футболна легенда Златко Янков навършва 60 годишен юбилей. Да е жив и здрав. Тон режисьор на неделен стадион Ваня Желева, Генсузова, аз съм Валентин Будаков. Започваме след песен.
1: БНР Бургас.

Уникален, невероятен футболен празник, с две думи мога да кажа, бе матча на надеждата, организирано от фондацията на Стилиян Петров с активната подкрепа на община Бургас и още много институции. Мнозина на стадион Лазур въздишаха носталгично и се върнахме в доброто старо време от преди 30 години, когато стадион Нефтохимик се оказваше тесен да побере привърженицата на отбора в най-силният му период и извоюваната вице-шампионска титла през 1997. Близо 15 000 дойдоха в слънчевият съботен следобед, за да засвидетелстват уважение и подкрепа за каузата на Стан. Сред официалните гости бяха президентчата Илияна Йотова,

0: Министърът на младежта и спорта Енчо Киразов, кмета на Бургас Димитър Николов, а най-радостни от допира с футболният празник естествено бяха мълчуганите от бургаските школи и региона, които се здобиха с автографи и снимки на своите любимци. Още да припомним разговора в навечерието на двобоя с големия Стилиан Петров. Месец по-късно, след розовата магия на Джирото, Бургас отново става център на значимо спортно събитие. И ако класният футбол липсва от десетина години край морето, то в събота се задава уникална възможност привържениците на най-популярната игра. Не само в Бургас да си спомнят за доброто старо време и да видят на живо любимците си от последното силно поколение. Събира ги Стилян Петров и вторият матч на надеждата. Каузата на бившият национал продължава, а стадион Лазур се превръща в дом на вярата. В последните дни Стилян следи отблизо последните приготовления и настоява всичко да бъде изпипано до най-тънките детайли, за да бъде на топ ниво.
1: Изискаше се доста неща да направим така, че стадион Лазур да бъде комфортно и приятно за хората, които дойдат на матча. Доста хора приеха инициативата при сърце, започнаха усилени работи и в момента, както виждаш, има доста екипи, както долу са блекалните. Отутре ще има повече работа на терена, чистят се седалките. Изцяло се влага много труд и енергия за това хората, които присъстват на матча, да си прекарат невероятно. Но искам да благодаря на всички партньори, които са част от всичко това. Много хора от цялата страна изпращат различни екипи да подпомогнат, да направят така, че стадион Лазур да изглежда добре, да бъде приведен в най-добрия си вид, и само една голяма благодарност за тях, защото някои го правят безвъзмездно, отдават времето си, хората идват тук, по няколко дни са в Бургас, наслаждават се на Бургас, на времето, на гостоприемството, и това само може да ме радва.
0: Стилян Петров обясни и защо избра Бургас и стадион Лазур за вторият матч на надеждата.
1: Разговаряхме с така доста градове, къде да се състои, но миналата година в Бургас се състоя един мини-футболен турнир под егидата на фондацията. Бяха се събрали невероятно хубава сума, дариха се средствата на онкологията в Бургас, закупи се много апаратура и това ни подтикна да станем съпричастни, да бъдем част и да надградим този турнир. Разбира се, турнира ще се осъществи отново, започва утре след обяд и ще продължи в събота сутринта. Аз и Мартин Петров ще присъстваме на турнира и победителите ще бъдат наградени преди мача на надеждата на 6 юни. Ще имат възможността да се видят с футболистите, да се снимат и да усетят атмосферата.
0: Много изненади и игри на полувремето са предвидени, а всички желаещи да се снимат и получат автографи от легендарните футболисти могат да го направят след двобоя. Събраните средства пък ще бъдат насочени към онкологичен диспансер Бургас, онкоболни и, разбира се, лекуващите се в момента Любослав Пенев и Петър Хубчев.
1: Надежда за живот. Това не е просто един обикновен матч. Това е един матч, в който всеки един, който се чувства сам, който се бори с онкологично заболяване, ще пусне телевизора, ще отвори социалните мрежи, ще види, че не е сам. Ние сме с него, ние го подкрепяме и това, което зависи от нас, ние ще го направим. За тях е важно да се борят, а ние ще се опитаме да ги подкрепиме и да им дадем надежда.
0: След музикална пауза, още за участниците в този матч на надеждата, както и за голмайсторите и световният отбор на звездите 4-3. Така завърши този двобой с победа за гостуващия тим. Може би реверанс на домакините. И още една новина. Оптимист, отбора на футболен клуб Оптимист, спечели за втори път благотворителния турнир и получи своята купа от организаторите.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Действащите лица зарадваха всички зрители на стадион Лазур, а треньорския щаб на българските легенди Димитър Димитров, Херо, Неделчо Матушев и Любомир Шетанов дадоха игрови минути на всички, които излязаха по екип без Златко Янков. На вратата бяха Здравков и Димитър Иванков, а накрая влезе и единият от синовете на Стилиан Петров, Кристиян. А Мартин Браун, треньора на гостите на All Stars, заложи на много играчи от английското първенство, като по-известните от тях бяха вратаря на Ман Сити, Джо Харт, още Стюарт Даунинг от Ливърпул, Марк Олбрайтън, станал шампион с Лестър, разбира се, Неманя Видич, бивш съотборник на Бербато в Ман Юнайтед, Ричард Дън и Уес

0: Браун. Стадион Лазур аплодира естествено своите любимци Илия Груев, Радостин Кишишев, Стойко Сакалиев, Георги Челиков и Пламен Крумов, а шанс бе даден и на четирима млади футболисти от Нефтохимик. Вратаря Владислав Велишков пази през второто полувреме за All Stars, още и Григор Солаков, Христо Георгиев, а цял матч за нашите легенди игра Стилян Кръстев. До 20-та минута All Stars се здоби с предимство от 2 гола след попадение на Якубо Ягбени и Дейвид Бентли. Мариан Христов намали с прехвърлящ удар, но до почивката All Brighton отново направи разликата от 2 гола за гостите. Стилян Кръстев нацели на прешната града на Джо Харт, а 2 пропуска на Мартин Камбуров не позволиха разликата да падне още. През второто полувреме Бербатов направи 2-3 след центриране на Михаил Александров и шут от въздуха. Заместник директора на спортното училище Стойко Сакалиев изравни от дуспа. За съжаление, секунди след това, буквално от централния кръг, Уингров дари победата на All Stars за крайния резултат 4-3. Още минутки с главния виновник този матч да се случи в Бургас.
1: Подкрепата. Леченията са различни протоколи. Всеки един при едно такова лечение реагира по различен начин, но подкрепата е много важна, защото има моменти, когато си сам в стаята, когато си преминаваш през невероятно трудни моменти, болки, самота, и когато имаш подкрепата, когато знаеш, че не си сам, тогава даваш още повече енергия за това да се справиш, не само да преминеш през битката, но за това да продължиш да бъдеш някой, дали да бъдеш родител, дали да станеш дядо, дали деца, които имат бъдеще и искат да се развиват, и нашата отговорност е да им дадем тази подкрепа и да покажем, че не са сами. След първия матч, дарихме медицинска апаратура на 10 болници в цяла България. Дадохме и дарихме над 250 000 лева на отделни личности, които се борят с онкологичните заболявания. Така ще бъде и този път. Ние сме обявили, част от парите ще отидат за онкологичния център в Бургас, за хора имащи нужда, дали е чрез кампании, дали е чрез различна финансова помощ, за това те да успеят да се преборят с коварната болест. Също така и за моите бивши съотборници, идоли Любослав Пенев и Петър Хубчев. Защото обикновените хора имат най-големите сърца. Те преминават през всичките болки, през всичките трудни моменти, като семейства, като близки, като приятели, и те осъзнават най-вече колко е важна тази помощ. Да, може задават се въпроси защо държавата. Един голям въпрос е тук, но ние като хора, обикновени хора, може би ние трябва да сме героите и ние трябва да сме хората, които да покажем на държавата, че ние искаме, ние можеме, и трябва да изискваме повече от тях, защото ние изискваме от самите себе си, ние го правим и ще бъдем тук. Може би примера, който даваме, това ще покаже, че ние искаме, трябва, и се надяваме, че хората, които управляват, ще си вземат поука, ще видят какво правиме, ще видят когато сме задружни, колко сме силни, и че това е много важно за България, защото ние сме една малка страна с невероятна природа, невероятни хора. Всеки е различен, но показваме, че когато има кауза, когато трябва и сме единни, сме много по-силни.
0: А примера на Бургас е изключително заразителен. Аз не се съмнявам, че през следващите години още стадиони в България ще пожелаят да има такъв матч на надеждата.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Зелен стадион.
1: Малко преди днешния старт във Формула 1 за Гран-при на Монако, от княжеството долетя повече от радостна новина. Никола Цолов изпревари конкуренцията и финишира като победител в основното състезание за голямата награда на Монако във Формула 2. Явно княжеството се превръща в любимо място за българският лъв след победите му през 2024 и 2025 във Формула 3. Цолов стартира от втора позиция, но оглави колоната след 34-та обиколка и удържа лидерството до края. Като втория, Алекс Дън пристигна на финала след 9 секунди, а третия, Дино Беганович, с пасив от 26. Ден по-рано, да припомня, в спринтовото състезание Никола завърши на 10-то място. В генералното класиране Цолов е втори след 4-те кръга с 52 точки, само на една зад водача Габриеле Мини. Следващият старт е след седмица на пистата Каталуния край Барселона. Волейболните националки приключват първия турнир в Лигата на нациите малко след полунощ тази вечер, а досега в актива им са записани една победа над Доминиканската република и две загуби от Италия и Бразилия. Сквадрата и домакините на първия турнир се оказаха прекалено високо препятствие за лавиците, но старши треньора Марчело Абонданца е доволен от изявите и в трите матча. Както казах, след полунощ е двобоят срещу южните ни съседки, които имат същият актив. Загубиха от Италия и Нидерландия и надиграха Доминиканската република. България е двойка с Нидерландия. На турнира в Квебек преди последните три мача днес с три победи е Япония, а с по две Съединените щати и домакините от Канада. На турнира в Нанжин Полша е на път да вземе максимума от 4 победи. Третите от миналата година надиграха последователно Белгия, Чехия и Сърбия и в момента водят на Китай. Тук приятната изненада безспорно е Чехия, завършила с 3 победи и 1 загуба. На втория турнир в Банкок от 17 до 21 юни съпернички на българския тим са Полша, Тайланд, Канада и Украина. В контрола пред около 5000 зрители в Росарио, Воля и националите надиграха Аржентина 3 на 1 гейма 3 дни преди началото на новия сезон в Лигата на нациите. Стартовата шестица на триколорите бе Симеони Александър Николови, Мартин Атанасов, Жасмин Величко, в центъра Алекс Грозданов, Илия Петков и либеро Дамян Колев. Като по-късно в игра влязоха още Аспарухов, Преслав Петков, Венислав Антов и Денислав Бардаров. В отделните части нашият тим спечели първата на 18, третата на 20 и четвъртата на 21 точки. Александър Николов получи приза MVP с отбелязани 20 точки.

0: седмица. В сряда световните вице-шампиони започват новият сезон в лигата в Нилсон Нелсон Арена в столицата Бразилия срещу завърналият се в елита Белгия. А срещата е в удобно за нас време 19 вечерта. За далечна Бразилия, където ще открият новия сезон в Лигата на нациите, старши треньора Джан Лоренцо Бленджини ще разчита на следните 14 волейболисти. Разпределители Симеон Николов и Стоил Палев. Само един диагонал Венислав Антов, посрещачи Александър Николов, Аспарухов, които вероятно ще бъдат ползвани на поста диагонал, още Денислав Бардаров, Мартин Атанасов и Жасмин Величков, централни блокировачи Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков и Борис Начев и либеро Дамян Колев. Българската двойка Димитър Калчев, Димитър Механджийски успя да влезе в финалната четворка на първият за сезона турнир по плажен волейбол, който завършва днес следобед на курорта Свети Влас. В изключително оспорван четвъртфинал нашия тандем се наложи след обрат над италианската двойка Марко Олисе Джакомо Спадони 27 на 25 във вторият гейм и 15 на 13 в третия. В обедният полуфинал днес Калчев Механджийски срещнаха за втори път сърбите Марко Макарич и Джордже Класнич, от които загубиха в предварителната група, но отново отстъпиха 1-2. В другата полуфинална двойка братя Лихацки от Украина загубиха срещу унгарците Тари Ниймайер 1-2. Така българската двойка ще спори за третото място срещу украинците Лихацки, а от 16 часа е финалната среща между Макарич Класнич от Сърбия срещу Тари Ниймайер Унгария. По-късно, в средата на месец август, Бургас също ще бъде домакин на турнир от веригата в плажният волейбол с международно участие.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Знаменита победа извоила Божидар Сарабоюков в третия старт в Диамантената лига, която е дебютна за топ-атлета от Харманли в този турнир. В последният си опит в сектора скок на дължина на Стадио Олимпико в Вечният град, възпитаника на Димитър Каранфилов приземи на 8 метра 26 см и изпревари само с 2 см големият шампион от Гърция Милтиадис Тентоглу. Трети в класирането завърши кубинеца Хорхе Ходери с 8,18, докато световният шампион в зала от Торун португалеца Жерсон Балде остана пети с точно 8 метра. В първите два старта в Шанхай и Сянман Божидар се нареди в призовата тройка, съответно втори и трети. Голямата радост от победата накара българина да направи 5 салта и за атракция на публиката на стадиона в Рим. До сега единствено Ивет Лалова и Мирела Демирова бяха печелили старт от Диамантената лига. Следващото състезание за европейският ни шампион в зала е в Монте-Карло. Но голямата цел се остава медал от европейското първенство в Бирмингам в началото на месец август. Губеща се оказа Оресията на баскетболистите на Локомотив Пловдив, превърнали се в истинско явление в родното първенство. Няма друг случай в историята, когато абсолютен дебютант в елита стига до два финала в турнира за купата и в спора за шампионската титла, но и в двата случая баскетболните смърфове се докоснаха до ценните трофеи, а с тях ликуваха техните съперници. По ирония на съдбата и в двата мача петицата на Асен Николов отстъпи с точка разлика за купата срещу Черноморе Тича и в първенството срещу Балкан, а злокобното място също е едно и също и се оказа Арена Ботевград. Явно в Локомотив не се бяха научили урока и отново, както във вторият мач в серията, забравиха за Травис Маконико, бившият гард на Черноморец, реализира скъпоценният кош 3 секунди преди финалната сирена и донесе 8-та титла на Балкан. Нургил Салимова, доскорошната състезателка на Бургас 64, се размина с бронзовия медал на завършилото в Батуми, Грузия, индивидуално европейско първенство по шахмат за жени. Въпреки победата на тестонката Май Нарва, допълнителните показатели и отредиха четвърто място с 8 точки и половина. Колкото имат и окичалите се с сребърен и бронзов медал. А сензационно първото място за 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин с актив от 9 точки. С стартов номер 76 и ело 2251, тя се превърна в най-ниско поставената шахматистка в историята с европейска шампионска титла. Втора е испанката Сабрина Вега, а трета Олга Баделка от Австрия. След Нургил от българските шахматистки, а 11-та завърши Надя Тончева с 7,5 точки. Следват Белослава Кръстева, Гергана Пейчева, Габриела Антова, Виктория Радева и Анжелика Ненова. На европейското участваха общо 165 шахматистки от 32 страни, а турнират продължи 2 седмици. А ние ще продължим след информационна емисия новини на програма Хоризонт в 3 следобед.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев.

0: професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
1: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
2: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
1: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
3: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
4: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
5: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
6: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнадесет часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров.

0: Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е оградена гора. Кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова обобщава.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписания за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство в местността Баба Алино и заяви, че са подавани сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чедър от най-високо ниво в държавата.
0: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, обхващащ период от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Георги Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
4: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление. И не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Украйна съобщи за загинали хора при нови руски удари с дронове. На този фон украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на Великобритания, Франция и Германия се събират в Лондон, за да обсъдят засилването на натиска върху Москва. Подробности в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
5: Двама души са убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. Според украинските военновъздушни сили, Русия атакувала страната с 236 дрона през нощта, като 215 са били прехванати. Руски дрон е ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни. Москва на свой ред съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 планиращи авиационни бомби от американските

0: системи за залпов огън «Хаймарс» и 500 украински дрона за последното денонощие. На този фон британският премьер Кейр Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическа помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. За новините Лилия Димитрова.
1: Към останалите водещи новини. Катастрофа между три леки коли затвори главния път София-Варна. Инцидентът стана при разклона за град Лясковец. Няма загинали хора. Двама от водачите са откарани във Великотърновската болница. Състоянието им се уточнява, съобщиха за Българското национално радио от полицията. Причините за катастрофата се изясняват. Трафикът е пренасочен през село Козаревец, предаде кореспондентът ни във Великотърново Здравка Маслянкова. В тежко състояние остават трима от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, при която в петък кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. Жертвите са 4, двама, които са загинали на място, и още двама души починали от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на пожарникарите е предотвратила загубата на още животи, разказаха пред Българското национално радио двама от огнеборците. Още информация от репортера Николай Христов.
2: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
3: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха, не ме пипайте тук, не там, боли ме.
2: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
4: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
2: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
1: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници белязаха кулминацията на 123-те празници на розата в Казанлък. Репортажът е на Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Крън. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
6: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се промени политиката така, че да бъде защитена.
5: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
6: Тези, които прославили българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
5: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
7: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
5: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за Международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
1: Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час над много райони от страната продължава да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Гръмотевични бури сега се развиват в североизточните и планинските райони, а през последния час поривите на вятъра в Сандански се усилиха до 15 метра в секунда. В столицата

0: Към този час температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня развитието на купестата и купестодъждовната облачност ще продължи. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни, главно в източните и планинските райони, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация. Пътят София-Варна е затворен при разклона за Лясковец заради катастрофа. Обходният маршрут е през село Козаревец. На автомагистрала Тракия в посока София при 292-я километър в района на Ямбол лентата за изпреварване е блокирана заради пътен инцидент. Отново заради катастрофа движението по пътя Шумен-Силистра в района на село Климент е двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Неделен стадион.

0: Неделен стадион.
1: В началото на седмицата на стадион Христо Ботев в Пловдив в контролен мач България загуби от Черна гора 0-1, а в петък трикольорите завършиха наравно 2-2 като гости на Молдова, като на два пъти повеждахме в резултата на стадиона в Кишенев с головата на Георги Русев и Марин Петков. Да припомня, че в започващите в края на септември срещи в Лигата на нациите България е в предварителна група с Исландия, Естония и Люксембург, а първите ни

В обои са домакинства на Люксембург и Естония, съответно на 26 и 29 септември. Съдийската комисия обяви кои ще свирят през новият сезон в Елита, а сред отпадащите са Стоян Арсов, ръководил скандалният матч Лудогорец ЦСКА, още Красен Георгиев и Георги Гинчев, а среди навършени години приключва с кариерата си единственият бургаски рефер Валентин Железов. Новина от преди часове, младият вратар на Черноморец 19-19, 20-годишният Мартин Каишев е подписал първи професионален договор с столичният ЦСКА и най-вероятно ще бъде насочен към вторият отбор. Утре вечерта в столичния хотел Милениум се тегли жребият за програмата за новият сезон в елита на българският футбол. А по традиция от последните години първенството започва в края на месец юли, вероятно седмица след финала на Мондиала в Нью-Йорк. Емануил Луканов, който не успя да спечели баража за елита с Янтра Габрово срещу столичният Септември, ще води завърналият се след 6 сезона в Първа лига Дунав Русе, като наследява на поста Георги Чиликов. Начало на ковачите пък застава бившият футболист на Левски и доскорощен спортен директор на клуба Борислав Стойчев. Въпреки че остави спортист Своге във Втора лига, наставника Ахмет Хикмет е освободен, а мястото му заема друг бивш футболист на Левски е Захари Сираков. Треньорска рокада настъпи в Локомотив Горна Ореховица, който бе на косъм да отпадне от Втора лига. Сашо Ангелов е заменен от бургаския специалист Николай Панайотов, водил до края на сезона във Втора лига Себлиево, който се раздели с групата. С Акулите от Черноморец 19-19 продължава работа Иван Колев. Както анонсирах в началото на предаването, 4 дни ни делят от началото на най-висшият футболен форум – Световното първенство. Да припомним какъв е състава на 12-те групи. В първа компания си правят Чехия, Мексико, Южна Африканската република и Южна Корея. Откриващият матч е на 11-ти. След 4 дни между Мексико и ЮАР на Ацтека в столицата Мексико. В група Б са Босна и Херцеговина, Канада, Катар и Швейцария. В група С Бразилия, Хаити, Марокко и Шотландия. В четвърта група Австралия, Парагвай, Турция, Съединените щати. В пета абсолютният дебютант Кюрасао, Еквадор, Германия, Кот д'Ивоар. В шеста Япония, Нидерландия, Швеция и Тунис. Седма Белгия, Египет, Иран, Нова Зеландия. Още един дебютант в осма група Кабо Верде, заедно с Саудитска Арабия, Испания и Уругвай. В девета Франция, Ирак, Норвегия, Сенегал. Десета Алжир, Аржентина, световният шампион, Австрия и Йордания. 11-та Колумбия, Демократична република Конго, Португалия и последния, четвъртия дебютант Узбекистан. И в 12-та Хърватска, Англия, Гана и Панама. Да припомня, че преди 4 години на световното в Катар, което се проведе през декември, Аржентина спечели титлата в драматичен финал срещу Франция след равенство 2-2 в редовното време, 3-3 след продълженията и 4-2 след изпълнението на дуспи. А в малкият финал Хърватска се наложи над Марокко 2-1. Една от страните, която ще дебютира на Мондиала, Кюрасао от Карибският басейн, наброява едва 155 000 жители. Почти половината от футболистите играят в холандското първенство, а старши треньор е опитният Дик Адвокат. Класирането до някъде е свързано и с отсъствието в квалификациите на домакините на Мондиала, Съединените щати, Мексико и Канада. Друга островна страна в Атлантически океан също прави дебют на най-висшият футболен форум, а в състава са познати у нас имена. Като това на бившият нападател на Левски Гари Родригес, халфа на Лудогорец Дерой Дуарте и вратаря на Монтана Марсио Роса. В квалификациите Кабо Верде изпревари Камерун и Либия.
С марокански треньор Джамал Селами дебют ще направи Йордания, една от 8-те арабски страни на Мондиала. А след драмата преди 20 години, когато се размина с световното в Италия през 2006-та, сред 48-те отбора се нареди и Узбекистан, а начало на тима от бившата Съветска република е световният

0: шампионца Зурите Фабио Канаваро, а най-класният играч безспорно е бранителят на Манчестър Сити Хусанов.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Още за отборите от Мондиала, четирикратните световни шампиони от Германия надиграха един от домакините на световното Съединените щати 2 на 1 в Чикаго. За Бундестима вкараха Кай Хаверц и Лерой Сане. Вратаря Мануел Нойер все още се възстановява след контузия, но от състава на Юлиан Нагелсман отпадна 18-годишния младок и надежда на шампиона Байерн Мюнхен Ленард Карло, който разкъса мускулни влакна и естествено се разминава с дебютният си мундиал. Германия постигна 9 поредни победи в последните срещи и едва ли ще има проблеми в предварителната група, където стартира срещу дебютанта Кюрасао на 14 юни, а другите съперници са Кот д'Ивоар и Еквадор. Последната титла Германия спечели преди 12 години на световното в Бразилия, когато размаза домакините на полуфинала с унизителното 7 на 1. А в спора за трофея се наложи над Аржентина 1 на 0 след продължение с гол на Марио Гьоце пред 75 000 на Маракана в Рио-де-Жанейро. На стадиона в Кливланд, Съединените щати, Бразилия надигра Египет 2 на 1, като за тима на Карло Анчелоти се разписаха Бруно Гимараеш и Ендрик, а за фараоните Мустафа Зико. За кариоките игра и бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго. Световните шампиони от Аржентина също подгряха с победа 2 на 0 срещу Хондурас с голове на звездата на Интер Лаутаро Мартинес и сина на Диего Симеоне Джулиано Симеоне. Голчосите ще имат още един спаринг преди началото срещу Исландия на 10 юни. Мегазвездата Лионел Меси получи почивка от старши треньора Лионел Скалони. Аржентина започва защита на титлата от Катар на 17 юни срещу Алжир. А в предварителната група са още Австрия и Йордания. Франция е един от отборите в Европа, посочван за потенциален шампион. На започващото след 4 дни световно загуби изненадващо в предпоследна контрола от друг участник на Мондиала Кот д'Ивоар 1 на 2. В края на полувремето Раян Шерки откри за петлите, но след почивката слоновете стигнаха до пълен обрат чрез Гела Дуе и Амат Диало. Световните шампиони от 1998 и 2018 ще имат последен спаринг утре срещу отбора на Северна Ирландия. Петлите са в една група с Ирак, Норвегия и Сенегал. В същото време на стадион Риасор в Ла Коруня европейските шампиони от Испания завършиха наравно 1 на 1 срещу Ирак. Последната контрола за Лафурия е във вторник срещу Перу. Иранската футболна федерация обвини Съединените щати в дискриминация след отказаните визи на членове на делегацията. Такива са получили само футболистите и някои от щаба, а пребиваването им на американска територия ще бъде при изключително условие, а именно влизане и излизане от страната в деня на мача. Затова на иранците е отказан и лагер в щатите и те се готвят в Мексико. Двобоите на персите в предварителната група са както следва. На 15 юни в Лос-Анджелес срещу Нова Зеландия, 6 дни по-късно на същия стадион срещу Белгия и на 26 юни в Сиатъл срещу Египет. Винченцо Монтела трябва да е доволен, че Турция навлиза в оптимална форма след своята четвърта поредна победа. Южните ни съседи успяха да обърнат в спаринг Венецуела 2 на 1. Бъръш Ялма се изравни в края на първото полувреме, а в началото на второто Юнус Агюн отбеляза и втория победен гол. Първият матч на Турция на световното е на 14 юни срещу Австралия.
0: БНР Бургас.

Световната титла за хокеистите на Швейцария отново се оказа мираж. Не помогнаха в случая и стените у дома. В края на миналата седмица часовникарите загубиха и трети пореден финал, до който достигнаха и общо пети в своята история. В арената в Цюрих, в играта на надлъгване, през трите части нито една шайба не спря в мрежата в двете врати. А в началото на продължението 20-годишния Конста Хелениус отбеляза скъпоценния гол за Финландия, извел тима до пета титла от Мондиал, последната от 2022, при още 9 сребърни и 3 бронзови медала. Всъщност, още след победата над Канада на полуфинала, Финландия бе определена за безспорният фаворит в последната среща и защити авторитета си на водеща страна в хокея. Продължение се игра и в малкият финал, а Норвегия спечели дебютни медали от Мондиал след 3-2 над Канада, в редовното време 2-2. Ако някои преха за малка изненада победата на Нью Йорк Никс в началото на серията за шампионската титла в Националната баскетболна асоциация срещу Сан Антонио 105-95, то след втория успех отново в залата на шпорите 105-104, вече всички говорят, че само чудо може да обърне хода на събитията преди ответните два мача в Нью Йорк. А невероятният поход на Никс в плейофите продължава вече с 13-та поредна победа. Статистиката подсказва, че при подобно развитие нито един отбор не е стигал до обрат. Сан Антонио детронира миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър, но все още не намира точната рецепта срещу Нью Йорк, който от своя страна елиминира последователно Атланта Хоукс на 8-ми на финалните плейофи 4-2, Филаделфия Сиксърс 4-0 и Кливланд Кавалиърс 4-0. Мира Андреева е новата шампионка на Ролан Гарос с турнира при жените. 19-годишната рускиня спечели категорично финала срещу суперсензацията 24-годишната полекиня Майя Чвалинска 6-3-6-2. Мира се превръща в най-младата шампионка в Париж след Моника Селеш от 1993. Миналогодишната победителка Коко Гоф отпадна в третият кръг, а голямата фаворитка Арина Сабаленка загуби на четвърт финал от Диана Шнайдер, която пък не успя на полуфинала срещу пчеличката Майя, тръгнала от квалификациите и която бе спряна едва в своят 10-ти матч. Двете финалистки получиха наградите си от френската легенда Мери Пиърс. По пътя към титлата Андреева надигра последователно французойката Феро, испанката Басойчех, кината Боскова, швейцарката Тайшман, украинката Костюк при само един загубен сет. В тандем с Диана Шнайдер Андреева загубиха финала на двойки на Олимпийските игри в Париж от италианките Сара Ерани и Жасмин Паолини. Нейна треньорка е известната от близкото минало испанска тенисистка Кончита Мартинес, която пък загуби финала на

Ролан Гарос преди 26 години срещу Мери Пиърс. Испанско-аржентинският тандем Марсел Грануерс и Орасио Себайо спечели титлата в турнира на двойки при мъжете. Те се наложиха в финалната среща в два сета над британеца Хенри Патън и финландецът Хари Хелиовара, като дублираха успеха си от миналата година, когато всъщност станаха и номер едно на откритото първенство на щатите. На финала в турнира при жените, също на двойки, Катаржина Синякова, Тейлър Таузенд спечелиха в два сета срещу Анна Данилина, Казахстан и Александър Крунич, Сърбия. На смесени двойки италианският тандем Сара Ерани и Андреа Вавасори спечелиха трудно в три сета срещу американците Габриела Дъбровски и Еван Кинг. Александър Зверев срещу Флавио Кобори. Този матч започва след 20-тина минути. Финала в турнира при мъжете. Александър Зверев атакува своята първа титла от шлема, като досега в кариерата си има само една олимпийска от 2021 Токио и три загубени финала. През 2020 в щатите срещу Доминик Тим, през 2024 на Ролан Гарос отстъпи в 5 сета на Карлос Алкарас, миналата година загуби и първият турнир от шлема Australian Open срещу Яник Синер. До сега Зверев надигра Бенджамен Бонзи, Томаш Махач, Кен

0: Рота Шлема, Australian Open срещу Яник Синер. До сега Зверев надигра Бенджамен Бонзи, Томаш Махач, Кентен Алис, Яспер Де Йонг, Рафаел Жодар и Якоб Меншик при само един загубен сет. А неговият опонент Флавио Коболи, който изненадващо достигна до последният матч, се справи с сънародника си Пелегрино, китаеца Ву, американеца Лърнар Тиен, канадеца Феликс Уже Алиасим, Захари Свайда и не игра полуфинал заради травма на неговия опонент и сънародник Матео Арналди. Така че Саша Зверев е безспорния фаворит в финалният матч на Ролан Гарос.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: 22 години по-късно, след pole position на Ярно Трули, италиански пилот отново поважда колоната във Формула 1 по улиците на Монте Карло. Един от най-атрактивните стартове въобще в календара на високите скорости. Лидерът в генералното класиране Марк Андреа Кими Антонели се оказа по-бърз с хилядни от секундата и потегли от първото място в стартовата решетка за голямата награда на Монако, а след него са Макс Верстапен и двамата пилоти на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Люклер. До сега Антонели има 4 поредни успеха от състезанията в Китай, Япония, Майами и Канада. Така завършва днешното

0: Нери има 4 поредни успеха от състезанията в Китай, Япония, Майами и Канада. Така завършва днешното обзорно спортно предаване «Неделен стадион». Очакват ни наистина вълнуващи стартове с Формула 1. Както вече казах, за голямата награда на Монако в Княжеството, разбира се, и финала на втория турнир от шлема Ролан Гарос в Париж между Александър Зверев и Флавио Коболи. Аз съм Валентин Бодаков, ще бъдем отново заедно след седмица на 14 юни. Приятна неделя!
1: БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
4: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
6: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.

0: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
1: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
2: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Командировани полицаи от вътрешността на страната и от чужбина ще подпомогнат и през този летен сезон работата на полицаите в областта. Това съобщи говорителят на бургаската полиция Цветелина Рандева.
2: Чужденците ще бъдат ситуирани на две места, в Слънчев бряг и естествено в Приморско, където са нашите приятели от Чехия. Като основно разчитаме на това, че с присъствието си ще покажат, че всъщност има съобразяване и с

0: местно законодателство и ще напомнят на своите сънародници, че почивката си е почивка, но законите трябва да се спазват дори и на чужда територия. А по отношение на българската полиция, основно групите са две, служители, които са командировани по линия на охранителна полиция, и втората категория са криминална полиция, които ще подпомагат колегите си при разкриване и извършването на криминални посегателства.
1: Това са най-често кражби на дребно имущество от хотелски почивни бази или от плажовете, но и посегателства срещу личността, каквито са джебчийските кражби и грабежите, добави Рандева. 67 000 нуждаещи се ще получават и през следващата 2027 година безплатен топъл обяд по Европейската програма Храни и основно материално подпомагане. Това съобщиха от Социалното министерство. От 1 август се увеличава сумата за една порция с 24 евроцента и ще бъде 2 евро и 10 цента, за да се покрие натрупаната инфлация. Това ще позволи на общините да гарантират качеството на храната и става възможно след увеличение на бюджета на услугата. Договорите на 224 общини за топъл обяд, които изтичат в края на септември тази година, се удължават до месец юли 2027. Домашният социален патронаж Бургас продължава с инициативите си за популяризиране на лилавите гривни на забравка в помощ на хората с деменция. Вече сме раздали близо 300 гривни, но за да са ефикасни, хората трябва да знаят за какво се използват, съобщи Валентина Станкова, управител на патронажа.
2: И третата инициатива е свързана с това да влезем в районните управления на областна дирекция на МВР, за да направим такава информационна среща, беседа с полицейските инспектори по районните управления. Сега започваме да изготвяме списък, така че екипа на домашен социален патронаж да влезе в всяко районно управление, за да предостави тази информация.
1: За да се популяризира предназначението на тези гривни, специален клип е разпространен в социалните мрежи. Той се излъчва и на екраните в Бургаския градски транспорт. Провежда се и разяснителна кампания сред ученици. Повече може да чуете в предаването ни «Истории за доброто», което започва след минути. Община Камено продължава с ремонтните дейности по пътната инфраструктура в село Полски извор. Предстои и основен ремонт на пътя Дебелт-Братово, който се чака от години, информира Нина Рангелова.
3: След успешно приключилата подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в село Полски извор, общината стартира следващия етап от обновяването на населеното място – цялостно асфалтиране и подмяна на бордюрите по главната улица Свети Свети Кирил и Методий. Общата дължина на трасето е 1 км. Проектът включва полагане на нова асфалтова настилка, подмяна на бордюри, както и реконструкция на площадното пространство пред кметството. Дейностите се реализират в рамките на проект, финансиран чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Паралелно с това предстои и дългоочаквания основен ремонт на пътя Дебелт-Братово. Ще бъде обновен участък с дължина над 16 км, включително и пътни връзки. Обектът е на територията на общините Средец и Камено, а процедурата по реконструкцията се осъществява от Агенция Пътна инфраструктура. За обекта вече е издадено разрешение за строеж. Предстои финално съгласуване с напоителни системи и ще бъде даден официален старт на строително-ремонтните дейности. Фирмата-изпълнител е заявила пълна готовност за започване на работа веднага след подписване на необходимите строителни документи. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Ансамбъл Тракия гостува днес в Бургас с новия си спектакъл «Край Марица». Той е вдъхновен от богатството и енергията на българското фолклорно наследство на Южна България. В него се проследяват културните пластове и етнографски области по поречието на една от най-значимите реки на Балканите – Марица. Фолклорният спектакъл е с начало в 19:30 минути в Летния театър. Созопол открива днес официално сезон 2026 с музикална вечер под мотото «Лятото е сцена, Созопол е спектакъл». От общината обещават лято, изпълнено с концерти, театър, фестивали и събития, които ще превърнат Созопол в сцена на културата и забавлението. Откриването ще е с участието

0: на Тони Димитрова и група Фор. Началото е в 21 часа на Централния плаж.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Утре по Черноморието в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
1: Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.

0: Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.
1: Здравейте! Ето, че отново сме готови да ви разкажем за положителни примери и каузи в ежедневието ни, да ви срещнем с добри хора и да ви заредим с положителни емоции. Отворете сърцата си за историите за доброто, ще ги споделим с вас с любов и надежда. Звукорежисьор е Ваня Желева-Генсузова, аз съм Стефка Бакърджиева. Темите в предаването ни днес. В рубриката «Мисия Добро» ще ви разкажем за идентификационните лилави гривни с изображение на цветето на забравка, създадени от домашният социален патронаж в Бургас. Предстои популяризирането им в полицейските управления, а повече ще ни разкаже управителят на патронажа Валентина Станкова. В рубриката «Добрият пример» Националната мрежа за децата тази година отбеляза две десетилетия от създаването си с благотворителен бал. За какво ще бъдат използвани средствата, събрани по време на събитието, ще научим от Василена Иринчева, отдел комуникации в организацията. В рубриката «Добротворци в действие» Фондация «Нашите недоносени деца» има нова инициатива. Търсят се малки, ръчно изработени сувенири, които да бъдат предлагани в благотворителният им онлайн магазин. Как да се включите, ще ви разкажем след 17 часа и 30 минути. Бъдете с нас, защото ние вярваме в доброто и знаем, че то може да предизвика още добро.

0: Мисия Добро.
1: Домашният социален патронаж Бургас създаде идентификационни лилави гривни с изображение на цветето на забравка. Те имат вграден QR код и са предназначени за хора, страдащи от деменция. Идеята е, ако сте забелязали човек с такава гривна, който изглежда дезориентиран, проявете разбиране и позванете на посочения при сканирането номер, за да помогнете. За да са ефикасни обаче гривните, те трябва да са познати на гражданите и органите на реда. Повече разказва управителят на патронажа Валентина Станкова.
2: Лилавата гривна с незабравка, която е с персонален QR код, която се носи от хора с деменция и е в голяма помощ на близките на тези хора, предвид това, че те са дезориентирани, често се губят и по този начин, носейки тази гривна, всеки, който ги намери, може да сканира QR кода и да получи информация за неговия близък, за да му се обади и да дойде да прибере своя загубил се роднина. От доста време се опитваме да популяризираме, да предоставяме информацията за лилавата гривна, за да може много повече хора да са наясно какъв е нейният смисъл и да обръщат внимание на такива хора, защото вече близо 300 гривни сме раздали домашен социален патронаж в града. Доста хора вече ги носят, но и трябва обществото все пак да е наясно с това какво представлява тя и евентуално да я търси и да идентифицира, ако види такъв човек, че това е човек в риск. И третата инициатива е свързана с това да влезем в районните управления на областна дирекция на МВР, за да направим такава информационна среща, беседа с полицейските инспектори по районните управления. Сега започваме да изготвяме списък, така че екипа на домашен социален патронаж да влезе в всяко районно управление, за да предостави тази информация. Преминахме през доста училища по същия начин, защото знаем, че децата са дигитални, те лесно могат да сканират, да получат информация. Така че преминахме кампанията в училищата, сега те са във ваканция, ще продължим на есен, но ще продължим през това време с районните управления, защото това са наистина служителите, които първи също достигат до подаден един сигнал за загубен човек или дезориентиран човек и за тях ще е много по-бързо да могат да реагират, ако са наясно, че човек с лилава гривна означава човек в риск и сканирайки QR кода могат да открият бързо неговите близки.
1: Дизайна на гривните не е случайен. Лилавият цвят и незабравката са международни символи на солидарност и подкрепа за хората с деменция. Още за гривните ще чуем след минути.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Лилавите гривни на Забравка в помощ на хората с деменция е инициатива на домашният социален патронаж Бургас, но бързо придоби популярност и в други градове в страната. За да се популяризира предназначението на тези гривни, специален клип е разпространен в социалните мрежи. Той се излъчва и на екраните в автобусите на Бургаския градски транспорт. Провежда се и разяснителна кампания сред учениците, а както чухме и сред представителите на органите на реда. Нека чуем още от управителят на патронажа Валентина Станкова.
1: Билбордове поставихме, по спирките също има информация в голяма част от спирките, отново за лилавата гривна. Активни сме и в нашите страници и много мероприятия. Тъжно се организираме в тази посока, отново популяризирането. Включително и миналата седмица направихме едно страхотно хоро Незабравка с участие на ученици, на студенти, на тройката, с идеята да визуализираме едно цвете Незабравка под формата на хоро, като основното пак е акцент върху подкрепата и помощта към хора с деменция. Предоставихме отново флаери за лилавата гривна. Много ни се иска наистина да ни

0: остане човек, който да не знае за какво е тя. И много се радвам, че и други общини, като община Русе, община Габрово, решиха да вземат нашата идея, да я адаптират към техния град и да разпространят тази добра кампания, за да може и тя в един момент да се превърне в национална кампания и наистина всички хора да са наясно, че лилавата гривна с незабравка означава моля помогнете.
1: А имате ли информация вече за случаи, в които тази лилава гривна наистина е била в помощ?
0: Да, съвсем скоро, преди може би 2-3 седмици, жена се беше загубила в покрайнините на квартал Ветрен. Гражданин беше я намерил на едно поле безлюдно. Жената е била с такава гривна и много бързо се идентифицира, че това е жена с деменция, за която вече беше подаден сигнал, че се издирва. И много бързо човека успя да идентифицира близките, за да може да им се обади и да си я приберат. Така че има вече няколко случая и това за нас е много важно наистина, тази обратна връзка и този развой на тези събития, че реално лилавата гривна върши работа, действа и много се радваме наистина, че един такъв случай завърши добре. Знаете, има много случаи, в които, за съжаление, хората се губят, падат, има и летален край понякога.
1: Да.
0: Така че един човешки живот да спасим по този начин за нас е от голямо значение и ще работим наистина доста усилено в посока популяризирането на лилавата гривна.
1: Лилавите гривни се раздават безплатно. Те се предоставят на възрастни хора и лица с увреждания, които вече са потребители на домашният социален патронаж. Получаването на подобни гривни става чрез подаване на заявка чрез официалния сайт на патронажа в Бургас или директно онлайн през Заяви лилава гривна с незабравка.
2: БНР Бургас.

0: Добрият пример.
1: Националната мрежа за децата тази година отбеляза две десетилетия от създаването си. Това е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Във всички свои действия те се ръководят от Конвенцията на ООН за правата на детето, като водещ документ, който определя философията, ценностите и начин

0: На работа на мрежата за децата. Организацията е създадена през 2003 година като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 придобива статута на неправителствена в обществена полза. Повече разказва Василена Иринчева, отдел комуникации.
1: Национална мрежа за децата тази година отбелязва своята 20 годишнина от създаването си. Членуват вече над 140 организации и индивиди членове, които работят последователно за защитата на правата на децата, осигуряват техния по-добър живот, както и за техните семейства. Това са организации от цяла България, от големите градове, от малките населени места, а вече и от тази година официално нашите врати са отворени и за училища, детски градини, детски центрове, които могат също така да подадат документи и да станат членове от нашата общност.
0: А кое е най-важното, което трябва да знаем за Националната мрежа за децата? Може би нашите слушатели вече са чували за нея, но все пак за тези, които не ви познават.
1: Ами, ние всячески се опитваме да осигуряваме по-добър живот за децата в България, да усилваме техния глас. За нас е много важно прякото участие на деца и младежи, затова и развиваме нашата младежка мрежа Мегафон, в която участват младежи, които учат за своите права, учат се на гражданско образование, как да изразяват свободно мнението си, как то да бъде зачитано от нас, възрастните.
0: Отбелязахте 20 години от създаването си с благотворителен бал. За какво ще бъдат използвани средствата, които събрахте?
1: Събраните средства ще бъдат вложени изцяло в развитие на младежката ни мрежа Мегафон, за която вече споменах малко по-рано. Младежите имат ежегодно два лагера, на които учат гражданско образование за своите права. Също така те развиват и младежки подкаст Voiceit, който всеки един може да намери в YouTube страницата на Национална мрежа за децата. Вече има реализирани 3 епизода. Четвърти такъв се подготвя. Също така средствата ще помогнат и за организирането на най-голямото младежко събитие у нас, Voiceit. То носи името като същото име като подкаста. Voiceit събитието организираме традиционно на 20 ноември, което е Световния ден на детето.
0: Националната мрежа за децата, за да гарантира правата и повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в България, осъществява застъпнически кампании в партньорство с неправителствения сектор.

0: бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. Освен това, изработват се и информирани политики за децата и семействата и се работи с законодателната и изпълнителната власт за прилагането им. Работи се и за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добротворци в действие.
1: Фондация «Нашите недоносени деца» има нова инициатива. Търсят се малки ръчно изработени сувенири, които да бъдат предлагани в секцията «Добротворци» в благотворителния им онлайн магазин. Те могат да бъдат малки животинки, цветя, сърчица и мини фигурки и всичко останало създадено с желание и сърце. Единственото условие е сувенирите да бъдат в малък размер, подходящи за ключодържател или малък символичен подарък. Няма специфични изисквания за материали, цветове или техника на изработка. От фондацията предлагат на желаещите да се включат, но ако нямат необходимите материали, такива ще им бъдат осигурени. Средствата от тази инициатива ще бъдат използвани за психологическа подкрепа на семействата на недоносените деца, за родители преживели загуба, за социалната програма на организацията в подкрепа на семейства и дейности за подпомагане на неонатологичните отделения в страната. От фондация «Нашите недоносени деца» са убедени, че всяко малко добро може да донесе голяма надежда. За тази инициатива няма краен срок. Сувенирите могат да бъдат изпращани на адрес град София, улица Майор Димитър Думбалаков, номер 38, етаж 5. Това беше всичко в предаването ни днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и приятна вечер. И не забравяйте, доброто около нас, само трябва да го открием, почувстваме и продължим.
2: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
3: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
5: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
6: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
5: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
6: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академия.

Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 7 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Съединените щати отново са свалили ирански дронове на Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула. Ритално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Ето сега новините в подробности. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителния директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора. Обобщение на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
3: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стоях. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
4: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
1: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били по-малко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността е било ускорено.
4: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо ниво в държавата.
1: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челпешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар. Репортаж на Николай Христов.
5: Бързата намеса на екипите на пожарната при тежката катастрофа между автобус и два автомобила в петък вечерта е предотвратила много повече жертви. Това разказаха пред Българското национално радио двама от пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента. Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите от екипа в Кремиковци, които стигат до автобуса и колата, забила се в него. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в тежко състояние.
6: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
5: Колегата му Даниел Влахов разказва, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини започват да се държат агресивно към водача на автобуса.
7: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас, близко до нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на черния катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяне.

0: и нашите действия по този начин.
1: Очаква се в следващите дни пък съдът да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, за които прокуратурата твърди, че са причинили тежката катастрофа с автобус. В същото време жители на столичния квартал Ботунец описаха групата, придобила известност като бандата на калашниците, като цитирам момчета, които се занимават с различен бизнес.
0: Група приятели, които са в Ботунец и случат и помагат на много хора. Един я държи автомивка, другия работи паваш, другия работи с гипсокартон, били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, каквато е тя.
1: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт.
0: Да, виждал съм го, дори го познавам. Добро момче, би казал. Той има няколко автомобила.
1: За новините, Николай Христов.
2: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
3: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
2: Главният път София-Варна вече е отворен в участъка при разклона за град Лясковец, където след обед катастрофираха три леки автомобила. Мъж и жена са приети в болница. Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Трима са ранените при катастрофата край Лясковец. Единият от водачите е с 7 счупени ребра в Великотърновската болница. Другият водач е по-леко ранен. Пострадала е и жена, пътувала в един от трите блъснали се автомобила. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата е станала на прав участък от главния път София-Варна между Лясковец и село Добър дял. Там ограничението на скоростта е 60 км в час. Тепърва ще се установяват причините за инцидента. Началният удар между два от автомобилите е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на една от колите са разглобени и са се разхвърчали на различни места по пътя. Няма официална информация за алкохолните и наркотичните проби на водачите. За новините, Здравка Маслянкова.
2: Тялото на 31-годишна жена открито край пътния възел Петолъчката. Има задържан по случая. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
5: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Падарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен, Стоян Радев.
2: Човек пострада след взрив в блок в столичния квартал Младост, съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряние и откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са входните врати на два апартамента. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лиляче, която снощи излезе от коритото си и зеля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си, а превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете си. Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация уверяват, че няма сигнали за бедстващи хора.

0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Галабдонев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
1: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за президент е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Това съобщиха властите в Украина и Международната агенция за атомна енергия. Атаката е била извършена през изминалата нощ, когато воюващите страни изпратиха още стотици дронове една срещу друга. Редакторът Добрин Йотов с още информация по темата.
2: Според съобщенията на местните власти, руски безпилотен апарат е ударил тази нощ една от сградите на централизираното хранилище за изразходвано ядрено гориво. В частично разрушената сграда не се е съхранявало гориво, уточниха от украинската държавна агенция Енергоатом, но според информацията на Международната агенция за атомна енергия, голям количество яден материал се е намирал на броени метри от експлозията. Радиационната обстановка в района остава в нормата. В хранилището се съхранява отработеното гориво от действащите три украински атомни централи. То се намира на 15 км от Чернобилската централа, затворена и обезопасена през 1986 година, след най-тежката в историята на човечеството ядрена авария. Украинският президент Владимир Зеленски определи днешния удар като изключително подъл и подкани света да предприеме реални стъпки, за да накара Москва да разбере, че сама си вреди с терористичната война, която води. Официален коментар от Москва все още няма. По обед Руското министерство на отбраната преброи 500 украински дрона, свалени над Русия през последните 24 часа. От своя страна украинските войни съобщиха за нападение от над 230 руски безпилотни летателни апарати през нощта. През деня руска управляема бомба се забива в автобусна спирка край град Запорожие. Двама души загинаха на място. Част от самия областен център остана без ток вследствие от ударите по-рано. Властите във фронтовите Донецка и Херсонска област съобщиха сутринта за нови две жертви и 19 ранени от мирното население. Ударени бяха също така въгледобивна мина в Днепропетровска област и бензиностанции в Черниговска. Украина продължи дроновите удари по окупирания Крим, след като принуди тамошните власти да ограничат драстично продажбите на гориво. Тази нощ бяха поразени нефтена база и терминал край Феодосия. Украински дрон наложи спиране на трафика през Чонгар. Това е един от двата пункта за преминаване между Кримския полуостров и Материка. За новините Добрин Йотов.
0: Армения ще води балансирана външна политика. С това обещание премиерът на страната от последните 8 години Никол Пашинян даде своя глас в днешните парламентарни избори, дни след като бе подложен на поредица от остри предупреждения от Русия заради стремежа да сближи

0: и Армения с Европейския съюз. Преди седмица Москва отзова посланика си от Ереван спря вноса на армейски храни и чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заплаши с поскъпване на петрола и природния газ, които Армения ползва сега на преференциални цени като член на Евразийския икономически съюз.
1: Мы слышали заявление армянского руководства о том, что...
2: Чухме от армянското руководство, че цената на руския природен газ и на енергоносителите е много привлекателна и с прекомерни отстъпки. Това е така. Русия действително остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни, особено за най-близките си съюзници и партньори. Но разбира се, такова положение е невъзможно за участници в други интеграционни рамки. При тях цените са съвсем различни, основани на пазара. Това е добре известно на нашите приятели в Ереван.
0: Преди днешния вот Никол Пашинян получи подкрепа лично от американския президент Доналд Тръмп, който го нарече голям приятел и лидер, и от европейските лидери Урсула фон дер Лайен и Емануел Макрон, които посетиха Ереван само преди месец. Партията на Пашинян граждански договор води убедително в допитванията с дял от 32%. Тройно повече от проруската партия Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян. Руските заплахи само увеличават тази разлика, коментира пред българското национално радио политологът Ричард Гирагосян от Ереванския център за регионални изследвания.
3: If we look at Russia's escalation of...
4: Ескалацията на икономическия и търговския натиск на Русия върху Армения чрез налагане на временни, но изненадващи ограничения за вноса на армейски стоки, всъщност има контрапродуктивен ефект. С тези си действия Русия поражда масова негативна реакция срещу себе си и така затвърждава и дори увеличава популярността на арменското правителство.
0: Съединените щати отново са свалили ирански дронове над Тормузкия проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
5: Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток. По-рано американските сили съобщиха за свалени още 4 ирански дрона, насочени към протока, след като е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения. В отговор, вчера Иран изстреля залп от ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт. Размяната на удари се случва на фона на посещението в Иран на пакистанския вътрешен министър Мохсин Накви, който е предал писмо до върховния лидер на Ислямската република Мочтава Хаменей относно настоящата ситуация в преговорите. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да размрази ирански активи или да вдигне санкциите срещу Техеран преди да има споразумение. Вчера военният съветник на иранския върховен лидер заяви пред CNN, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За новините Лилия Димитрова.
0: Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула, обявиха от канцеларията на израелския премьер Бенямин Нетаняху. Според израелската страна, ударите са в отговор на прехванатите по-рано два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран постави като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. В Гърция предотвратиха атентат срещу израелски круизен кораб, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Гръцката национална разузнавателна служба задържа 37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористична организация Хамас. Той е арестуван на остров Крит. Задържание подготвил атентат срещу израелски круизен кораб с пътници от много страни. Корабът се очаква да пристигне през следващите дни, което е активирало дейността на арестувания палестинец. Това е довело до ареста му. Той е поддържал контакти с лица, арестувани в Кипър за терористична дейност. Официално палестинецът е със статут на бежанец и работил сезонно в хотел в Крит. Държала и квартира в Атина, където полицията откри лаборатория за подготовка на взривни вещества. От полицията съобщава, че срещу задържания са повдигнати обвинения за членство в терористична организация, където е преминал и обучение, и планиране на терористични действия. Чрез медиите гръцки политици и депутати поздравиха ръководството на Националната разузнавателна служба, че е предотвратил атентат срещу мирни граждани. От Гърция Катя Пеева.

0: Косово днес се провеждат парламентарни избори за трети път в рамките на последните 18 месеца. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
1: 17 партии и 3 коалиции спорят за гласовете на избирателите, които са над 2 милиона, с половин милион повече от населението на самото Косово заради значителната диаспора в Западна Европа. Повече от година вече страната е в политическа криза заради невъзможността на фрагментирания парламент първо да си избере председател, а след това и държавен глава. Въпреки липсата на скорошни социологически допитвания, общото очакване е за нова победа на самоопределение – формацията на министър-председателя Албин Курти. При последния вод, миналия декември, той спечели над 51% от гласовете, достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента, но не и две трети, необходими за избирането на нов президент. Президентският пост има главно церемониални функции, но Курти не може да се разбере с никоя от другите партии за компромисен кандидат и това наложи разпускане на парламента. Кризата затруднява напредването на Косово към членство в Европейския съюз. На вечерието на днешния вод от Брюксел призоваха косовските политици да създадат силни институции, способни да извършат необходимите реформи за влизане в Съюза. За новините Зорница Близнашка.
0: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Крън. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
3: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се промени политиките така, че да бъде защитена.
2: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
3: Тези, които прославили българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
2: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
4: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния фестивалния туризъм.
2: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
0: Ред на спортните новини представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
5: Добър вечер! Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за Гран-при на Унгария. Лидер в генералното класиране италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник испанецът Хорхе Мартин. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио беше последна проверка преди първите срещи от летния турнир Лига на нациите през следващата седмица в съседна Бразилия. А двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима наши в свободната борба останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил. Националът ни по тенис Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите в Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2-6, 6-3 и 6-7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чаленджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите на от украинеца Вадим Урсус 4-6, 6-2 и 6-1. И футбол с резултати от контролите на финалистите на световното първенство в рамките на днешния ден. Аржентина Хондурас 2-0, Кюрасао Аруба 4-0, Бразилия Египет 2-1 и Ямайка Южна Африка.

0: Нула на един.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес имаше и много слънчеви часове, но и на много места в източна и в южна България. След обяд се развиха грамотевични бури, имаше краткотрайни валежи и временно и силни пориви на вятъра. Максималните температури и днес в южна България достигнаха на места до 30-32 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И през следващите дни до края на седмицата, сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, скръмотевични бури на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Ще повишава се вероятността на места в Западна България валежите и грамотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България, там вятърът ще е североизточен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни райони ще има краткотрайни валежи. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява, ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне ново понижение на температурите и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 9 км в потока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради изпълнение на ремонтни дейности по първокласен път 1-1 в участъка между Монтана и Враца, движението е ограничено изцяло. Превозните средства се пренасочват в последните обходни маршрути. За леки автомобили до 3,5 тона от първокласен път 1-1 в района на село Крапчене по път 362 Сумер Стояново, първокласен път 1-1 Монтана Враца и обратно. За моторни превозни средства над 3,5 тона от село Крапчене по път 213 Крапчене, Стубел, Липен, Криводол, път 3-101 Криводол, Враца и обратно. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Започна премахване на ограждение около незаконните строежи в местността Бабалино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, а ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Здравейте в чисто новия брой на Music Point от Вашингтон. Аз съм Младен Петков. Тук съм следващите 2 часа с хитове от двата бряга на Атлантика. Очаквайте нови заглавия в предаването днес. От Stormzy и Odile. Нови от Sabrina Carpenter. Имам и ново заглавие от Ариана Гранде и Рейвън Ланей. Първо, Кейлани и Ашер. Should I never в Music Point.

Dave i Thames Rain Dance. Все още се кефе на тази песен от края на миналата година. Надявам се и вие. В Music Point защо да не чуем още една яка колаборация от британски рап и афро сол. Stormzy и Odeal. Новото от тях се казва 24 Hours. Аз съм фен. Чуйте го.

0: Too Hard for the Radio на Drake. През следващия час очаквайте другия хит на Drake от Iceman, който набира скорост. А скоро очаквайте новото на Ariana Grande. Това е Music Point.
1: Music Point.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: 阿妈是瘦。Ама, която преди е била позната като Ама Янг. Тя от Великобритания, от Лондон по-конкретно. Което ме навежда на мисълта да ви припомня нещо, което съм казвал и преди. Че не трябва да се пропускат R&B талантите от острова. В момента те се справят отлично. Чухме Ама. По-рано ви пуснах ODL, който е пример за як британски R&B талант. Има и други имена. Елмин, разбира се, Саша Кибъл, K1, сещам се и за Джордан Адетунджи. Имам още яки заглавия за вас в Music Point, предаването за трансатлантическите хитове на седмицата. Останете с нас до края.
1: Обратно в Music Point. Обратно в Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.

Sabrina Carpenter с House Tour, песен от албума Man's Best Friend, песен, която в момента се движи много добре в американския поп-радио чарт, даже вече е сред 20-те най-излъчвани по поп-станциите в щатите. А кои са трите най-добри в Америка, както и кои са 10-те най-добри трансатлантически хита на седмицата, ще ви кажа през втория час, когато е нашата класация Music Point Top 10. Сега време за нещо ново от Ариана Гранде, която зарадва феновете си с песен, която се превърна в един от най-горещите нови хитове в американския поп-радио чарт. Новото от Ариана се казва Hate That I Made You Love Me в Music Point.

Новото на Ариана Гранде с очаквания албум Petal, Hey That I Made You Love Me. Това е Music Point. След малко очаквайте класическия микс с музика от по това време през 2006 година. Но първо Charlie XCX, Rock Music.

0: септември миналата година и се възроди в ефира на Америка след участието на Джастин Бибър на Коачела. Не знам дали тази песен звучи по европейски радиостанции, но тук в Америка по поп-станциите доста често се чува това изпълнение на Джастин Бибър Speed Demon. Как ви се струва? Слушате ли го и вие често? Кажете ми, пишете ми имейл на mladen.petkov@bnr.bg. Предаването продължава, не променяте честотата.
1: Music Point. Music Point. Класически микс.
0: Здравейте в класическия микс на Music Point, територия запазен за неостаряващи заглавия от двата бряга на Атлантика. В този брой на класическия микс ще ви върна в началото на юни 2006 година. След малко ще ви пусна песента, която е била най-често излъчваната в ефира на щатските поп-станции тази седмица преди 20 години. Но първо, една песен, която не достига върха в поп-чарта на щатите, за мое съжаление, но пък си остава една от най-яките песни на Риана, написани от части от Нио. Да чуем Unfaithful в Music Point. Story.

Bond. Класически микс. Златните хитове на Америка и Великобритания. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: baby, like this is perfection.
1: No fighting, no fighting, no fighting,
0: no fighting.
2: Номер едно в американския поп-радио чарт тази седмица преди 20 години. Hips Don't Lie на Шакира и Уайклиф Жан. Новото изброяване в Music Point Top 10 предстои. Останете с нас до края.
3: Горещите хитове тази седмица. Music Point.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. You're listening to Music Point.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
2: Ето ми е чисто новия брой на класацията, която проследява най-излъчваните песни едновременно от двата бряга на Атлантика. Music Point Top 10 представя топ хитовете в момента, като попадането в този комбиниран чарт е трудно. Кои парчета са прекрачили високия ни праг и дали Bruno Mars е останал 18-та поредна седмица на върха с I Just Might. Отговорите следват.
1: Номер 10.
2: Започваме с Re-Entry на номер 10, BTS Swim.

0: Bez predvižovanja tazi sedmica Music Point Top 10, номер 8, преди това чухме на номер 9, едно нагоре за Harry Styles, American Girls. След малко продължаваме с Teddy Swims и по-късно BB Rexha и Faithless в нашата класация, но първо поглед към британския Airplay Chart. Повече информация от нашите колеги Иван Ласков и Скот Кларк.
1: Връщаме се с апдейт от британския радиочарт. Здравейте! Имаме и топ 3. Скот ще ни каже за него след малко. Сега с The Script. Ирландската банда се връща с нова музика. Те анонсираха нов албум и турне в Великобритания и Ирландия. И колко интересно, парчето, с което стартират тази кампания, се казва Man in the Arena. Чуйте го. Трендинг по радиото в Великобритания. The Script.

0: The Script и Man in the Arena, трендинг по радиото в Великобритания тази седмица. И сега към топ 3 и Скот.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK radio and some shuffles in our top 3 again this week. At number 3, Olivia Rodrigo and Drop Dead.
0: Тази седмица, място надолу, Оливия Родриго, Drop Dead.
1: Number 2, Bruno Mars, I Just Might.
0: Едно нагоре, Bruno Mars, I Just Might.
1: And a second week at number 1 for Alex Warren and Fever Dream.
0: И поредна седмица номер 1 в Великобритания, Алекс Уорън, Fever Dream.

0: I'm Scott Clark.
1: Повече от нас след седмица. До тогава, ако искате да чуете целия британски чарт, направете го в Facts One Player. Приложението е безплатно. До скоро!
2: Music Point, Top 10. Номер 7.

Почеткам класиката на Faithless от 1995 година. В края на миналата година беше отбелязана 30 годишнината от издаването на този култов трак –

И това бе един от ремиксите, които се родиха. Спомни също така и за ремикса на Disclosure, който също не беше зле. Но конкретно сега New Religion на Bibi Rexha и Faithless, номер 6 в Music Point Top 10. Песента пада две позиции тази седмица. Ето как се представя в конкретните чартове в американския поп-радио чарт, номер 30 по брой излъчвания, номер 31 в британския радио чарт. В двете класациите, които следя, се представя много добре номер 2 в общия европейски чарт и на четвърта позиция в българския радио чарт. Време сега в Music Point за поглед към една друга класация, американския поп-радио чарт в момента. Номер 3 в щатите по поп-станците Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside. Номер 2. Bruno Mars, I Just Might. Може би още не седмица номер 1 в Music Point Top 10. И на първо място в американския поп-радио ефир за шеста поредна седмица Оливия Дин с So Easy to Fall in Love. След малко обратно към Music Point Top 10. Останете с нас. You're listening to Music Point, Madame.

Phantom, zvučimi kato, malo kato pop-rock, gramadanski pop-rock hit od 80-те години, новото на Raven Lane, което се казва Handle, парче, което можем да очакваме в третия албум Blue Island с премиера 3 август. Вие сте с Music Point.

0: Drake, Autobuma, Iceman, Janice. Минали час ви пуснах и другия му актуален хит, който се радва на голям успех в момента, Too Hard for the Radio. Drake не разочарова и този път. Вие сте с Music Point, останете с нас до края. Music Point, Chart Update. След малко обратно към Music Point Top 10, но първо обзор на една класация, която е на Radio Monitor. Ето трите най-популярни песни по радиото на Стария континент. Номер 3, Taylor Swift се катери отново с Alpha Light. Втора позиция без придвижване, Bibi Rexha и Faithless New Religion. И на първото място Fever Dream, Alex Warren. Общо 6 седмици на първото място в европейския чарт на радиостанциите. Обратно към Music Point Top 10, номер 5 за Оливия Родриго.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика. Номер 5.

Omer, 3 Music Point, Top 10, Dracula. Двете най-добри песни на нашата класация, двете най-силни

0: Трансатлантически заглавие са на ход. Може би нов номер едно, може би Bruno Mars е изместен от върха, ще стане ясно скоро. Първо поглед към българския Airplay чарт. Music Point, чарт апдейт. Където на номер 3 е Bruno Mars с I Just Might. Номер 2 за Teddy Swims, Mr. Know It All. И на върха за втора поредна седмица в българския радиочарт, Дара с Бангаранга. Music Point Top 10 продължава след малко с най-популярната трансатлантическа песен на седмицата.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Номер едно в ефира на американските поп станции тази седмица през 2022 година. Harry Styles, As It Was. Един от наистина от най-големите хитове на 2022 година. Harry Styles, между другото, в края на годината в щатите, като се направи равносметката за най-добрите на 2022, се оказа, че три от неговите хитове са в топ 50 на годината. As It Was, Late Night Talking и Music for a Sushi Restaurant. Това от преди 4 години, наистина едни от най-добрите хитове на Harry Styles. Ето и кои са били трите най-популярни песни на щатите по поп-станциите през 2022 година. На номер 3 Glass Animals с Heat Waves. Номер 2 Lil Nas X с That's What I Want. И на първото място най-пусканата песен по американските поп-станции за 2022 година. Това, което чухме, As It Was на Harry Styles. Вие си с Music Point. След секунди се връщам към Music Point Top 10. Може би нов номер едно. Ще стане ясно скоро.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
0: Миналата седмица Бруно Марс отбеляза зашеметяващата 17-та седмица на номер 1 в нашата класация за трансатлантическите Airplay хитове. Дали I Just Might е номер 1 за 18-та поредна седмица в Music Point Top 10. Може би Алекс Уорън най-накрая е успял да се домогне до първото място с Fever Dream. Fever Dream или I Just Might на върха. Имаме ли нов номер едно в Music Point Top 10? Или не?
1: Номер 2.
0: Паднал ли е Бруно Марс от номер едно? Да! Номер 2.

0: След 17 седмици е номер 1, Bruno Mars отстъпва от първото място в чарта за трансатлантическите хитове на седмицата. I Just Might се закотви на върха през първата седмица на февруари и остана така доста време. Трудно се отлепи от шампионското място, но явно е време да предаде щафетата. Подкрепата за I Just Might спада и от двата бряга на Атлантика, за сметка на другия му хит Risk It All, който може би след седмица ще се появи в нашето предаване, но за сега Bruno Mars вече не е на първото място. Номер 2.
1: Music Point Top 10.
0: Music Point Top 10 е комбинирана Airplay класация на база на 40-те най-добри в българския, британския и общоевропейския радиочарт на Radio Monitor и американския мейнстрим чарт на MediaBase. Класацията е част от предаването Music Point на българското национално радио, едно предаване за хитове от двата бряга на Атлантика. Повече подробности може да намерите в сайта musicpointshow.com. Може да ме прибавите в Instagram, където съм MK Denski. Ето и класирането на Music Point Top 10 тази седмица. Номер 10 re-entry за Swim на BTS. Номер 9 едно нагоре за American Girls на Harry Styles. Осма позиция без придвижване Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter. Номер 7 две надолу за Mr. Noirol на Teddy Swims. Шеста позиция две надолу за Bibi Rexha и Faithless New Religion. И номер 5 едно нагоре за Olivia Rodrigo, Drop Dead. Номер 4 три нагоре за Homewrecker на Somber. И на трета позиция без придвижване Дракула на Tame Impala. Втората позиция са 17 седмици на първото място Bruno Mars, I Just Might и на номер 1, новия номер 1 в Music Point Top 10 Fever Dream на Алекс Уорън. От Вашингтон, аз съм Младен Петков. До чуване!
2: Най-доброто от Америка, Великобритания, Европа и България.
1: Music Point Top 10 Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: И да извоюват заедно с българското опълчение свободата на България. Днес, уважаеми дами и господа, отново сме в Априлци. Днес, половин век вече, наречен на това име, на тази славна епопея, на тези герои, помним едно, че почита към паметта е пътя към мъдростта, към единението, към съзнанието българско и към нашия просперитет. Затова, когато преди няколко дни природата възстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, защото и ние хората сме неразумни. Никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ. Има такива нечестивци, които искат от това политика да правят. Ние имаме кауза. Кауза, която искаме да завещаем на децата си. И това, което ни завещаха априлци, е залог да ги възпитаваме да бъдат заедно, да бъдат истински българи, да вярват в българската общност, в българската сила и смелост. Тази вечер всички ние и цяла България, която ни гледа, ще сведем очи, знак на почит, ще се поклоним пред синовете и дъщерите на този край на България, които направиха Априлското въстание, голямата българска революция. Поклон пред паметта им.
2: Република България, президент. На основание значимия му принос за съхраняване и утвърждаване на историческата памет, във връзка с отбелязването на 150 години от Априлското въстание и изключителната роля на Новоселското въстание в борбата за българско национално освобождение и изграждането на свободната българска държавност, както и по повод навършването на 50 години от обявяването на Априлци за град, постановявам да бъде връчен на град Априлци почетен знак на президента на Република България. 23 май 2026 година. Илияна Йотова, президент на Република България.
3: Уважаеми слушатели, Българското национално радио предаде пряко от Априлци отбелязването на 150 години от Априлското въстание. След минути започва тържествената проверка заря, а предаването осъществиха Кирил Николов и Латинка Светозарова. Спокойна вечер!

0: Българско национално радио.
1: 3 минути след 21 часа вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев.

0: Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенция по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
1: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
0: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
2: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
3: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
0: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе. 3 от пострадалите са в тежко състояние. Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно днес заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните 2 години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
4: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори. Бори на есен. Иран определи базите на Съединените щати и израелските активи в Близки изток за свои легитимни мишени, след като Израел нанесе удари по групировката Хизбула в Бейрут. Главният преговарящ от иранска страна Мохамад Бакър Калибаф обвини Съединените щати, че са дали зелена светлина на израелците. Пред NBC президентът Доналд Тръмп призна, че Ислямската република запазва немалка част от арсенала си.

0: Знаем къде произвеждат дроновете си. Повечето им фабрики за дронове са извадени от строя. Повечето им пускови установки и фабрики за ракети също. В проценти бих казал, че са им останали към 21-22% от ракетите.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски е в Лондон за преговори с лидерите на Великобритания, Германия и Франция за укрепване на украинската отбрана и съгласуване на следващите дипломатически ходове за решаване на войната с Русия. При въздушните атаки тази нощ руснаците удариха сграда от хранилището за изразходвано ядрено гориво край Чернобил в северна Украина. Нападението не доведе до изтичане на радиация според местните власти. При атаки в други части на страната загинаха най-малко петима мирни жители. На фронта, по данни на украинския генерален щаб, руснаците продължават да щурмуват най-често в района на Покровск и Константиновка в Донбас и при Голяй поле в Запорожието. Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти спечели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът, 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изисканото по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент бе причината за разпускането на предходния парламент в Прищина. Ретен на спортните новини представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос представителят на Германия победи италианеца Флавио Куболи в 5 сетов сблъсък. Зверев два пъти побеждаше с 6 на 1 и 6 на 4 и беше изравняван 4 на 6 и 6 на 7, а в последната част взе с 6 на 1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Challenger. В Сентурион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг Challenger в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори, на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха с сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 19 градуса във Варна до 25 в Благоевград и Сандански. В София 22 градуса при 60% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Чепинско шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. Следват подробностите по тези и други новини. В град Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в Априлското въстание. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Стотици хора дойдоха на площад Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площад Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардия.

0: Гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на Новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролетта на 1876 година.
1: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата. Порив, който никога никой не може да сломи и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат в вечен символ на родолюбие и героизъм.
0: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
1: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш, всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
0: От априлци, Латинка Светозарова.
2: Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна, след проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителния директор на агенция по горите и областния управител на Варна. Сутринта беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУБ, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
3: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
2: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред БНР кметът на Варна Богомир Коцев.
4: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
2: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Богомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Вчера пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
5: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
2: 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадах при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
6: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА остават остават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на

0: лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините Мария Костова.
1: Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място, и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприял действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове през изминалата седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за БНР Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
2: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: Заяви Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности от редактора Добрин Йотов.
3: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко след 22 часа в няколко района на еврейската държава, докато противовъздушната отбрана вече е била задействана за засичане и обезвреждане на ракетите. Минути след атаката дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. По-рано израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбола. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в южен Ливан и ще да понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Властите вече обявиха, че училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските военни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техиран на свой ред ще отвърне на удара с още по-голяма сила. И всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. За новините Добрин Йотов.
1: Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти печели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът от 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изискваното от по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент беше причината за разпускането на предходния парламент в Прищина. Следват спортните новини с Владислав Стоянов.
4: Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас, испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата

0: Балатон за гран-при на Унгария. Лидер в генералното класиране е италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник, испанеца Хорхе Мартин. Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос, представителят на Германия, победи италианеца Флавио Коболи в 5 сетов сблъсък. Зверев два пъти повеждаше с 6 на 1 и 6 на 4 и беше изравняван 4 на 6 и 6 на 7, а последната част взе с 6 на 1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чаленджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов и Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 22 градуса в Сандански. В столицата е 16 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта, главно на източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд на страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък, трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток беше обявено примирие в началото на април. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио. Хоризонт.
1: Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, изстреляни от Иран с нощи, предаде Ройтерс. Въздушната тревога над страната вече е отменена, а на гражданите е позволено да напуснат укритията. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал израелската военновъздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, каза пред Ройтерс високопоставен ирански представител. Революционната гвардия на Иран припомни, че споразумението за прекратяване на огъня има условия за прекратяване по всички фронтове, но Съединените щати и Израел не са спазили поетите си ангажименти. Американското издание Axios съобщи, че президентът Доналд Тръмп ще се обади на израелския премиер Бенямин Нетаняху веднага, за да го предупреди да не отговаря на иранската атака. Същевременно Тръмп призова Иран по Fox News да се върне на масата за преговори. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които снощи се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон, заявиха, че подкрепят предложението му за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, предаде Франс Прес. Четиримата лидери обсъдиха и спешната нужда от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасене на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, заяви в изявление канцеларията на британския премиер, цитирана от Reuters. След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения. Това заяви арменският премиер Никол Пашинян, чиято партия печели парламентарните избори в страната. Той добави, че партията му ще сформира еднолично правителство. В сравнение с 2021 година гражданският договор получи повече гласове от гражданите и вот на доверие. Това е обвързващо и означава, че гражданите са отговорни.